0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Lietus, iespējams, pērkone negaiss un krusa. Dienvidrietumu puses vējš 1,6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-16, dienā 20-23 grādi, piekrastē vēsāk, tur līdz 18 grādiem. Rīgā brižiem līs, iespējams arī pērkone negaiss, naktī 14-16, dienā līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Lietus, iespējams, pērkona negaiss un krusa. Dienvidrietumu puses vējš 1,6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-16, dienā 20-23 grādi, piekrastē vēsāk, tur līdz 18 grādiem. Rīgā brižiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, naktī 14-16, dienā līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto melodijas, kurām var dziedāt līdzi.
1: Yes.
2: Martinez, you ready, girl?
3: Come on.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, arī nokrišņi. Lietus, iespējams, pērkona negaiss un krusa. Dienvidrietumu puses vējš 1,6 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 10-16, dienā 20-23 grādi, piekrastē vēsāk, tur līdz 18 grādiem. Rīgā brižiem līs, iespējams arī pērkona negaiss, naktī 14-16, dienā līdz 22 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: labrīt. 6:00.
1: Pirmdien, 8. jūnijas, Frīdim, Frīdai un Mundrai. Šodien vārta diena, suminātu jubilāri.
0: Gan jau, ka Mundrim arī, ne? Būtu baigi dīvaini, Mundrim būtu kādā citādā.
1: Visiem Mundrajiem sagrino rīt uz strīpes.
0: Labrīt.

0: Saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa ar DJ Lindu Samsonovu, zaļumbale un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Riekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
1: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – eiro 49, turisma krēsls – 4,99, grills – tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
4: Ar garšu Čilēks FM Jaunums Rīgā 99,0 Čilēks FM.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet moler zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
7: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklā iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanā suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
8: Un 12 minūtes. Labrīt.
9: Labrīt, labrīt un dienas doma.
8: Dienas doma turamies kopā. Ir tāda brīnišķīga tāda sajūta, ka tu no rīta, kad tu atnāc uz radio, tad kāds jau tev ir atsūtījis jau kaut kādu ziņu, piemēram. Un tad tu nejūties viens. Ir forši, protams, arī, ka vēl kāds ir rādžiņā tur uztaist tur kafiju, piemēram, paldies, Ritiņi. Un ar ko sasveicināties ir...
9: Bet vispār dzīvē ir tik svarīgi, ka tu ir kāds, kam aizsūtīt to labu rītu no rīta. Vai pat, nu, ja tu nevari pateikt, ir foršs, protams, ja tev ir blakus kāds, kam pateikt to labu rītu. Ja nav blakus, tad ir kāds, kuram tu vari aizsūtīt, un ja nav tāds cilvēks, tad varbūt tas var būt radio.
8: Jā, vai arī radios konto klausītāji tas var būt.
9: Jā.
8: Nu tā. Tā kā šodien mēs svinam tos, kam pateikt labu rītu. Jā, tā, paldies jums, ka jūs tur jau esat, jau rosāties, un mums arī tad ir jāga te būt.
10: Tere komikus, labrīt, mundrie, foršie, laižu savu novada galvaspilsētu Jelgavu, ļoti forši mundrs rīts, lai jauka diena vādītā tā.
8: Nu, paldies tev, paldies, Ilgvar. Laimīgu ceļu! Arī tev agro braucēja laimīgu ceļu. Vienalga, ja tu brauc ar pats savu auto vai kādu sabiedrisko vai kādu agrokultūras tehniku. Ja lauksaimniecības tehniku. 14 minūtes pār 6. Labrīt. Radio Skondo. Tā tev forša diena.

0: Zekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Zekava, visu vai neko!
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Žāvāšanās ir lipīga.
6: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
10: Šeit grupa BB.
11: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
12: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
11: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
12: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
13: Nu, labrīt, 6.23 minūtes.
14: Vispirms es sākušu ar brīdinājumu, kur Latvijas vidus geogrāfijas, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izplatīs brīdinājumu. Es saņemos, jā. Priekšpusdienā Latvija no dienvidu austrumiem sasniegs nokrišņu zonu, kas dienas laikā valsts austrumos nesīs stipru lietu, un lietu zona pakāpeniski virsīsies uz ziemeļiem. Nokrišņi turpināsies arī naktī uz 9. jūniju. Un pēcpusdienā vietām Latvijas rietumu un centrālajos rajonos gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm, lokāli iespējama arī krusa. Tas jāņem vērā par šodien.
13: Ritiņa, galvenā ziņa nebija tā, tāpēc, ka tur visu laiku ir tas, un šīs īstenībā Latvijas 3x3 basketbols pirmo reizi kļūst par pasaules čempioniem. Delfos pats galvenais, pirmais
14: virsraksts, un TV-netā,
13: un Apollo, un jauns LV, pirmie visā pasaulē. Lasmanis Spār no Latvijas 3x3 basketbola izlases uzvarēja pasaules kausā, tā ir jauns LV versija. Tad Latvijas 3x3 basketbols pasaules kausā izcīna zelta medaļas, tā ir Apollo versija. TV-netā Latvijas 3x3 basketbols kļūst par pasaules čempioniem, un arī Latvijas 3x3 basketbols pirmo reizi kļūst par pasaules čempioniem Delfos.
14: No, katram savas pirmās ziņas. Man, piemēram, es gaidīju ziņas, kā tur Armēnijā vēlēšanas. Norisināšu Armēnijas parlamenta vēlēšanās vadībā premjera Pašinjana partija, nu, viņš ir tas, kurš tuvina Armēniju Eiropas Savienībai, un jāizskatās šobrīd, ka saskaitīt gan tikai 20% balsu ir, bet nu, viņš ir liela balsu pārsvaru ir priekšā, par to man savukārt liels prieks. LSMLV raksta arī, ka Latvijai jānokāpja no Krievijas tirzniecības adatas, bet jaunā valdība jau piesardzīgāk par pilnīgu saišu saraušanu. Nu, tā ir, kamēr tu tur neesi tajā valdībā, liekas, nu viss te tagad visu mēs te jaucam nost, tu daram, un tad tu nonāc tur, un acīm redzot, vienkārši.
13: Red, kur arī pāris igauņu kuģi, un runā, ka arī no Latvijas kāds kuģis transportē alumīniju no Īrijas uz Krieviju. un bijušais prezidents, Igaunijas prezidents Ilves teica, nu tad rietumi teiks tā, tad ja kāda Krievijas raķeta uz mums lidos, rietumi teiks, nu jūs paši uzprasījāties. Apmēram tā. 6:25 minūtes, īstumā par portālu virsrakstiem viena laba ziņa arī Delfos vēl ir Latvijai labākie pārtvērēji droni pasaulē, saruna ar Origin Robotics dibinātāju. Delfos ir pieejama. Nu tā, lai ir kāda laba ziņa arī.

0: 6:29 minūtes šo pečo boju skaņdā dzirdēsi jau pēc ziņām un laikziņām.
1: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Smiedzis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raivo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīs zelta godalgas. Latvijas izlase finālā ar 20-15 pārspēja Vāciju. Lasmanis ar 12 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas valsts vienības rindās. Lācis guva 4 punktus, bet vēl 3 un 1 punktu pievienoja attiecīgi Miedzis un Raimo. Par pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju atzīts Kārlis Lasmanis. Latvijas vīriešu izlase pasaules Mēsā sacīkstē spēlēja 6. Reizi pēc kārtas. 2019. Gadā izcīnos sudraba un 2023. Gadā bronzas medaļas. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase Rīgā atgriezīsies šodien. Latvijas valstsvienība pie komandu sporta spēļu halles varētu atgriezties ap 10:00. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārreķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Ministru kabinets iekšlietu ministrijai piešķīris līdz 660 000 eiro, lai uzlabotu 112 tīmekļa vietni un mobilo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šodien plašāk iepazīstinās ar aizvadītā gada nebanku kreditēšanas datiem. Iepriekš norādījis, ka licencētie nebanku kreditētāji izsnieguši kredītus vairāk nekā 1 miljārdu eiro apmērā, kas ir par 23,6% vairāk nekā 2024. Gadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien ieradies Lielbritānijā, lai tiktos ar Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderiem. Francijas prezidenta kancelēja piektdien informēja, ka tikšanās būs iespēja turpināt koordinēt kopīgo darbu, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Krieviju. Un vēl, šogad sākumā Latvijā bija 1,84 miljoni iedzīvotāju līdzina Centrālā statistikas pārvaldes informācija. No visiem iedzīvotājiem visvairāk 29498 šogad sākumā bija 38 gadi. Valstī šogad sākumā bija arī 257 personas, kurām bija 100 un vairāk gadi. No viņiem 226 bija sīvietes, bet 31 vīrietis.
2: Radio Skonto laika ziņas.
0: Nu, labrīt, 6:32.
3: Sinoptiķi informē, ka šodien iesāksies diena ar mākoņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām un teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus. Valsts rietumu un centrālajos rajonos veidosies gubu lietus mākoņi, kas vietām nesīs stipru lietu un arī pērkona negaisu. Tajāpat laikā valsts dienvidu austrumos jau priekšpusdienā sasniegs plašāk nokrišņu zonu, kas dienas gaitā virzīsies uz ziemeļiem. Valsts austrumos atnesūs stipru un ilgstošu lietu, vietām arī pērkona negaisu, tur lokāli pastāv iespējamība arī ļoti stipram lietum. Lai gan dominēs lēns vējš, zem negaisa mākoņiem tas var kļūt brāzmaināks, gaisa steju visā valstī iesils līdz plus 18 plus 24 grādiem, Rīgā debesis pārsvarā aizklās mākoņi, dienas otrajā pusē tie atnesīs arī īslaicīgu lietu un pastāv varbūtība arī pērkona negaisam. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22 plus 24 grādiem.
0: Pērām ir 12 līdz 16 grādiem. Dažviet ir 8, neskapēc, nu, piemēram, Zosēnos ir 8,9 tikai.
2: Radio Skonto laika ziņas.

0: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Veikale Lats piedāvā. Lielā loterija! Lieka štuka! 10 iespējas laimēt 1000 eiro! Piedalīties ir vienkārši! Laimēt ir lieliski! Lats veikalu loterija! Lieka štuka! Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV! Loterijas atļauja 8947!
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus! Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Par prieku sev, par prieku tev! Par prieku.
5: Šeit grupa BB. Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
6: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
5: Tiekamies 13. jūnijā Salkrastu Brīvdabas estrādē.
6: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā Būt vējiņi.
7: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
8: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
9: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
8: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
10: Seši un 42 minūtes. Labrīt, Rita Vādes un tu.
11: Labrīt un labrīt mūsu klausītēm, kuri sūta bildes. Kā viņi klausās no rīta radios kontora, kurā Anete atsūtīja bildi, kur viņa skrien. Labrīt, kā jau katru darba dienas rītu kopā.

0: fiziski atbildi, tā kā skaļi tu atbildi.
1: Jā, jā.
0: O, es galvā, man ir tie dialogi galvā. Es pieļauju, ka arī rekur Sindijai droši vien ir galvā tie dialogi.
1: Un tad es prātoju, kas ir slimāk, balsis galvā vai runāšanās ar sevi. Radio Skondo. Ja tukšā istabā runā kāds, tad zini, tas ir radioaparāts. Ja, ka modis bija tā dziesma, ja? Radio, radio savu laiku.

Nu ir 6:46 minūtes, no paša rīta dažviet neskapēc ir pavērs. Piemēram, zosēnos ir 10,5. Citur no 11 līdz 16 grādiem pagaidām. Labrīt!

0: 6:50 minūtes. Santa vietnē Threads raksta par savu tādu terapijas veidu. Viņa raksta pilnīgi nenovērtēts terapijas veids. Iesaisties mašīnā, uzgriezt mūziku skaļi un doties ceļā. Tev ir tāds terapijas veids?
1: Es šodien klausījos BBC World Service no rīta, un viņi stāstīja par jaunu K-šamanu aplikāciju, kurā tu var parunāties ar korejiešu šamani. Jā, un cilvēkiem liekas, ka viņš kaut kā nomierina. Jā, jo tas ir kaut kas tāds, kas citur nav. Jābūt kaut kam tādam ļoti dīvainam. Un tev kā ir?
0: Man savukārt, es klausos rādio, braucot auto, es klausos rādio, bet tagad no rīta es braucu uz rādio, un man ļoti īsti tas ceļgabals. Tad dažreiz izvēlos uzlikt kādu, ties man tur, nezinu, no savas playlistas. Un tu zini, es pieķēru sevi vairākus rītus pēdējos, nu, zinu, pat nevis nedēļa, es teiktu mēnesis, varbūt pat pēdējais pusgads.
1: Katru dienu?
0: Visbiežāk likt tā dziesma no rīta, tajā īsajā braucienā, ko es braucu no mājām līdz darbam, pirms ēteru. Ir šī.
1: Nopietni?
0: Jā.
1: Un tā kā pusgadi jau katru dienu?
0: Nu, kaut kad, nu, ne kluži katru dienu, bet atkal atgriežos un atgriežos, tā es sēžu. Un tad, nu, kas būs tā viena dziesma? Un es izvēlos, ka šī būs tā dziesma.
1: Un kas notiek?
0: Tā man ieliksmo.
1: 6:52 minūtes.
0: Un man brīnišķīgi sāks diena.
1: Varat minēt mākslinieku.
0: Es pagriežu skaļāk. Un tad es tagad es braucu, tagad ir, kad siltie rīti, es atvaru logu vaļā. Un tā es braucu. No rīta starpa.
1: Es vēl tās Rīga mostie.
0: Varat minēt. Mēs, ka kapiem brauc.
1: Trīs reizes.
0: Labrīt. Nu labi, netik skaļi, varat lai braucētu kādu.
1: Varat minēt trīs reizes, kas par mākslinieku, jā.
0: Mākslinieka dziesma, jā, tieši šī.
1: Tieši šī mākslinieka, tieši šī dziesma.
0: Tieši šī dziesma, jā.

0: studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Smiedzis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raivo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīs zelta godalgas. Latvijas izlase finālā ar 20-15 pārspēja Vāciju. Lasmanis ar 12 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas valsts vienības rindās, Lācis guva 4 punktus, bet vēl 3 un 1 punktu pievienoja attiecīgi Miedzis un Raimo. Par pasaules kausa vērtīgāko spēlētāju atzīts Kārlis Lasmanis. Latvijas vīriešu izlase pasaules Mēsās sacīkstēs spēlēja 6. reizi pēc kārtas. 2019. Gadā izcīnos sudraba un 2023. Gadā bronzas medaļas. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase Rīgā atgriezīsies šodien. Valstsvienība pie komandu sporta spēļu halles varētu atgriezties ap 10:00. Pēc izskanējušās kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu. Vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Ministru kabinets iekšlietu ministrijai piešķīris līdz 660 000 eiro, lai uzlabotu 112 tīmekļa vietni un mobilo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien plašāk iepazīstinās ar aizvadītā gada nebanku kreditēšanas datiem. Iepriekš norādījis, ka licencētie nebanku kreditētāji izsnieguši kredītus vairāk nekā 1 miljārda eiro apmērā, kas ir par 23,6% vairāk nekā 2024. Gadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien ieradies Lielbritānijā, lai tiktos ar Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderiem. Francijas prezidenta kancelēja piektdien informēja, ka tikšanās būs iespēja turpināt koordinēt kopīgo darbu, lai nodrošinātu atbalstu Ukrainai un pastiprinātu spiedienu uz Krieviju. Un vēl, šogad sākumā Latvijā bija 1,84 miljoni iedzīvotāji, liecina Centrālās statistikas pārvaldes informācija. No visiem iedzīvotājiem visvairāk 29498 šogad sākumā bija 38 gadi. Valstī šogad sākumā bija arī 257 personas, kurām bija 100 un vairāk gadi. No viņiem 226 bija sīvietes, bet 31 vīrietis. Radio
1: Skondo. Izved būgružus, pirms tie izved tevi. Ar EcoBaltija vide tu vari pasūtīt būgružu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādas adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ecobaltijavide.lv un pasūti būgružu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
2: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēku stāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistu sprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas konto tev punkts LV.
4: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei. 2028. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Septiņu un vienu minūti.
7: Pirmdiena, 8. jūnijs. Frīdis, Frīda un Mundra svin vārda dienu subināti jubilāri. Te radios konto studijā ar ziņām Līga ar visu pārējo Ritu un Valdis.
1: Pirmie visā pasaulē. Sveiciens ir Latvijas 3x3 basketbola izlasēji uzvara pasaules kausā.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurālai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte! Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām!
2: Top!
3: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
4: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmu un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
5: Vai tas vispār ir jāmēra?
4: Obligāti, ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filman to piedāvā bez maksas.
6: Brilles Filman.
7: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Jaunumi no valsts loterijas Latvijas Loto.
10: Latvijas Loto ir valsts loterija. Tas nozīmē, ka piedaloties Latvijas Loto loterijās, katrs dalībnieks kļūst par daļu no lielāka labuma.
11: Nu, viss tās loterijas, kuras tu pamani internetā, izloži raidījumos, televīzijā vai pie kasēm veikalos, piemēram, organizēja tikai un vienīgi Latvijas Loto un tās domātas jaukai izklaidēji, dāvināšanai, spēles priekam, ja laimējas arī veiksmes stāsti piedzīvošanai, par ko tu noteikti esi sapņojis nereizi vien.
10: Latvijas Loto loterijas ir arī veids, kā sagādāt līdzekļus Latvijas sabiedrības vajadzību piepildīšanai. 2025. gadā Latvijas Loto pienesums valsts budžetam nodokļu nodevu maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu veidā bija nepilni 26 miljoni eiro.
11: Nu, vidēji 87% no katra Latvijas Loto loterijā ieguldītā eiro atgriežas pie Latvijas iedzīvotājiem. Gan kā laimesti, un kā iemaksas valsts un pašvaldību budžetām.
10: Kā paldies, ka piedalies!
9: Valsts loterija Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.
10: Kā tur bija ar tā ar tām loterijām? Ja? Nu, tur, kā, tu sapņo par to, ka tu vari laimēt tajā loterijā, bet to loterijas biļetu tā arī neiegādājies. Ja? Nu, tā.
11: Tā kā sāc ar biļetu.
10: Bet par šo dienu vēsturē runājot. Protams, ka šī diena vēsturē tev var iet arī ar laimestu, ja, ja tu pats par to parūpēsies. Bet es skatos par to, ar ko tad šī diena ir iegājis vēsturē. 1903. Gads Rīga, agrākās smilšu kāpās svinīgi tiek atklāts Grīziņkalna parks un tajā esošais Apollo teātris. 1903. Gads. Smilšu kāpās, jā.
11: Grīziņkalnā?
10: Grīziņkalnā, jā. Tā vismaz Jaunsalvē raksta par šodienu vēsturē. Tad 1783. Gads Islandē sākās postošais vulkāna Laki izvirdums, kura izraisītās klimata izmaiņas radīja nopietnas sekas visā Eiropā. Tad šodien esot Vispasaules okeāna diena, kuras mērķis ir pievērst uzmanību okeānu ekoloģiskajiem stāvoklim un to aizsardzībai, un pirmo reizi Pasaules okeāna diena tiek pieminēta 1992. Gadā, un vēl šodien svinot labāko draugu dienu.
11: Labāko draugu?
10: Labāko draugu dienu, jā.
11: 7.12 minūtes. Šodien pasaules okeāna
10: diena. Jā, to es jau teicu, jā.
11: Ko tas nozīmē?
10: Lai pievērst uzmanību okeāna ekoloģiskajiem stāvoklim un to aizsardzībai.
11: Kaut arī mēs visi esam piliens okeānā, man te nāk prātā viena dziesma, kas atgādina, ka okeāns jau arī sastāv no pilieniem.

0: tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
1: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Grazni, grazni, Jānīc jāja, līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
5: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
6: Latvijas valsts ceļi informē.
7: Valsts autoceļu tīklā pieaug būvdarbu apjoms, notiek jau 60 posmos. Uz valsts galvenajiem autoceļiem darbi notiek 10 vietās, tāpat būvdarbu posmu uz reģionāliem autoceļiem ir kādi 26 uz vietējiem. Un uz reģionāliem tie 10. Darbi notiek uz 6 tiltiem un pārvadiem, 8 posmos tiek uzlabota satiksmes drošība. Vairāk var ieskatīties uzzināt Latvijas valsts ceļu mājaslapā lvceļi.lv/kartes. Un tie lielākie remonta darbi uz valsts reģionāliem autoceļiem ir Gulbeni, Balve, Viļa, Krievijas robeža, Bauska, Aizkraukla P87, tad arī Ilmāja, Prieku, Lietuvas robeža P114, Valdgale, Roja P126 un Tukums, Ķestercienas, Mērsaks, Kolka P131 posmā no Tukuma līdz Ķestercienam viens Luksofora posmas. Un daudz vietu jau var redzēt arī tos darba rezultātus. Skaties un priecājies. Ja brauc un priecājies. Ja kas ziņojums visu dienu, to var darīt pa tālruņu 83045 un vairāk uzzināt arī Latvijas valsts ceļu sociālajos medijos platformā X un Facebook.
6: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
7: Šodien mums atgriežas arī nepūt pīlītes, 7:50 būs.
8: Es savukārt stāstīju pirmīt par neparastām svinamajām dienām un šodien esot labāko draugu dienu. Delfs, starp citu, raksta par to, ka draudzība ir lemta neveiksmē, ja kādam no jums piemīt šis ieradums. Nu, un trīs ieradumi. Apkopoti ir, es saprotu, psihologi ir teikuši savu spriedumu, kā ir. Tad pirmais gadījums ir, ja visu uzmanību plūs tikai vienā virzienā. Nu tā, nu ka viens draugs tajās attiecībās ir tas galvenais.
7: Ka viens ir draugs, no otrs nav draugs.
8: Jā. Viņa robežas tiek cienītas, bet tavējās nevienmēr. Nu, tas ir otrs punkts. Un trešais punkts, ja jūs sazināties bieži, bet joprojām jūtaties neredzams. Nu, respektīvi, viens draugs atcerēsies, ka tev, piemēram, bija svarīga darba intervija un pēc dažām dienām pajautās, kā viss noritē. Vai, piemēram, ja tev mamma slimnīcā, tad viņš piezvanīs, painteresēsies, kā tad viņai klājas. Jā. Bet cits būs pilnībā vispār aizmirsis un uzreiz stāstīs par savām lietām. Pētījums secināja, ka kvalitatīva attiecība pamatā ir nevis saruna daudzums, bet gan spēja patiesi reaģēt uz otra cilvēku vajadzībām. Tieši šī atsaucība rada sajūtu, ka otram rūp tas, kas notiek tavā dzīvē. Un tad nav tas, Valdi, tavs minētais. Nu, redz kā es.
7: 7:25 minūtes. Viens no aizkustināšākajiem brīžiem ir, ka tev draugs vienkārši piezvana. Tāpat vienu un pajautā.
8: Kā tev iet?
7: Jā, vienkārši jautājums. Un tad viņš klausās. Nevis pajautā, lai pēc tam stāstītu kā viņi.
8: Kad tu pēdējo reizi zvanīji kādam draugam vai draudzinēji ar jautājumu vienkārši tāpat kā te viet?
7: Bez 5 minūtēm pēc 8 rīta šodien labāko draugu dienu. Ja?
9: Radio Skondo.
8: Tas tā no tām neparastām svinamajām dienām runājot. Daysoftheyear.com ir kalendārs, kur var atrast dažādas svinamās dienas.
7: Pirmdien, 8. jūnijas. Frīdim, Brīdē un Mundrē sveicinu vārdienā.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labrīt! Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Liecina Centrālās vēlēšana komisijas pirmdien paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas 32% iecirkņu. Atbilstoši šiem rezultātiem partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 51,2% balsu, kamēr opozīcija esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, kuru vada uzņēmējs Samvels Karapetjāns, ieguvusi 23% balsu. Vēlētoja aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Izraels gaisa spēki uzbrukuši militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā, ziņo Izraels bruņotie spēki. Irānas valsts televīzija informēja par sprādzieniem trīs pilsētās. Vakar Irāna raidīja raķetes uz Izraelu pirmo reizi, kopš starp abām valstīm aprīļa sākumā stājās spēka atrausls pamiers. Romas katoļu baznīcas pāvesta Leona 14. Brīvdienas dievkalpojuma Madridē vakar apmeklējuši apmēram 1,2 miljonu cilvēku. Tas ir lielākais cilvēku skaits, kāds apmeklējis Leona 14. Dievkalpojumu, kopš viņš pagājušā gada maijā kļuva par pāvestu. Pāvests, uzrunājot sapulcējušos, uzsvēra ciešos saiknes starp ticību un ikdienas dzīvi. Dievkalpojuma klātienē vēroja arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, karalis Felipe VI un citas sabiedrībā zināmas personas. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miedzis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Latvijas izlase finālā ar 20-15 pārspēja Vāciju. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase Rīgā atgriezīsies šodien. Vakar vakarā Rīgā gājas bojā vīrietis, kurš pakļuvis zem vilciena. Pulkstenā 19. Valsts policijā saņemt informāciju, ka Rīgā Zolotūna cielā elektrovilciens uzbraucis vīrietim, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā miris. Likumsargi par notikušo ir sākuši kriminālu procesu un skaidro precīzus negadījuma apsākļus un iemeslus. Gandrīz puse, jeb 47% mazo uzņēmēju Latvijā pēdējo 6 mēnešu laikā novēro pircēju pieaugušo jutību pret cenām, informē Luminor Bank, atsaucoties uz veikto aptauju. Tajā pašā laikā 27% mazo uzņēmēju nav novērojuši izmaiņas klientu gaidās.
1: Radio Skonto laika ziņas. Labrīt, ir 7.32 minūtes no rīta, vietām bija pavēss. Zosainos bija kādi 9 grādi tikai, neskatīts.
2: Nu, pa dienu nebūs pavēss, pa dienu būs plus 18, plus 24 grādi, un tāds sutīgs būs, jo diena iesāksies ar mākuņainu laiku, debesis skaidrosies vien vietām, un teritorijas lielākajā daļā ir gaidāms lietus, un šur tur arī pērkona negaiss.
1: Šobrīd gaisa temperatūra ir no kādiem, nu jau, 15 līdz 17 grādiem, un pat Zosēnos ir tie 15. Tu kaut ko strauji palika, kļuvu siltāks. Divas pāri pus astoņiem. Labrīt!
3: Radio Skonto laika ziņas.

0: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
3: Ar garšu. Čilaks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilaks FM.
4: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu. Eironics. Jūnijā Eironics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk. Eironics LV.
5: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
6: Škoda.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
8: 7.41 minūte, labrīt, Rita Valdis. Un tu stāstīji par labākiem draugiem, un es padomāju, cik ļoti atšķiras tas, kā draudzējas sievietes un vīrieši. Piemēram, tu var droši zināt, ka tas labākais draugs, kas tev regulāri pavilks tā, nu, tā labsirdīgu zobu un neapvainosies, ja tu viņu pavilks.
9: Tas ir tā kā par večiem, tu
8: jā,
9: tagad
8: jā,
9: tādā
8: jā,
9: veča
8: jā.
9: Draudzībā.
8: Un tad tu lasi, ka tur kāds kādam kaut ko ne tā pateic, ne tā paskatījās un viss nekad vairs un bija labākās draudzenes un tagad mēs nesrunājamies 10 gadus. Es domāju, nu nopietni, tad bet jūs tiešām bijāt labākās draudzenes. Un no malas, piemēram, tāda veču savstarpējā zobošanās, ja, varētu izskatīties, nu, kā kaut kas nedraudzīgs. Jā, jā. Mm-hmm. Bet īstenībā tu to var atļauties tikai ar vislabākajiem draugiem, jo pirmkārt viņi sapratīs, otrkārt tu zini, ka tu esi līdzīgs starp savējiem, nu tā.
9: Mm-hmm.
8: Un vēl labākais draugs tev vienmēr pateiks, ko domā. Jā, viņš, nu, gal galā ir labākais draugs tāpēc, lai, nu, neļaut, ka tu sadara kaut kādas
9: ziepes.
8: Jā.
9: Mūsdienās jautājums, vai vīrietis un sieviete var būt draugi, tikai draugi?
8: Sieviete, vīrietim var būt draugs, bet ja sieviete ir forša, tad vīrietis gaidīs iespēju.
9: Tāds, jā.
8: Mm. 7.43 minūtes, bet 7.00. Bet īstenībā jautājums bija, kas ir tāds, nu, noderīgākais tavā dzīvē, ko tev kāds labākais draugs ir izdarījis vai pateicis, un tas tev baigi ir palīdzējis. Nu, reiktu, piemēram, Diāna raksta, mēs sazvanāmies regulāri labāko draudzenu un obligāti satiekamies, kad esmu Latvijā. Ļoti cienu, ka tajos laikos, kad nebiju adekvāta, viņa man nepameta, nenobliķēja kā citi, bet bija ar mani. Nu, tā. Tāds stāsts Diānai.

0: 7:46 minūtes. Labrīt, labākie draugi. Nu, labrīt, mīļie. Nu, gan pateicu. Es tagad saprotu, ka daļa mani ir vecis, raksta Irita. Īstenībā, Irita, katrā no mums daļa ir vecis un daļa kaut kas cits ir.
1: Daļa vecene.
0: Un daļa ir tā vecene, kas visu laiku pats sev lamāja.
1: 7:46 minūtes. Bet tas, ko mēs šad tad ar Valdu no rīta atgādinam, cik svarīgi, tā ka tu ar sevi runājies, runāties ar sevi.
0: Nē, es tā vecene, jā.
1: Jā, runāties sevi kā ar mīļu labu draugu.
0: Šo man liekas, Marija Ābeltiņa reiz stāstīja kādā konferencē, ka, nu, tas gan, man liekas, bija stāsts par sievietēm, ja, ka katrā sieviete ir tāda vecene, kas tev gan spogulī skatoties visu laiku lamā un visu laiku apšauba tevi un tā kā jātiek no sākuma galā ar savu veceni. Kas ir interesanti, ka veči ir labs vārds, vecenis nav. Cik negodīgi.

0: Radio Skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partneris Optio Optika. Jā, mums atgriezušās ēterā Nepūt pīlītes, mazā balva, bezmaksas redzes pārbaude, 45 eiro vērtībā. Tas būs tad, ja tu pareizi komentēsi divus apgalvojumus.
2: Lielā balva, bezmaksas redzes pārbaude, 90 eiro vērtībā, ja trīs reizes precīzi komentēsi.
1: 6-7-2-2-8-8-5-5, tālruņa numurs radio skonto studijā. Un mūsu pirmais spēles dalībnieks ir?
2: Nē, ņemsim trešo.
1: Trešo, nu labi, halo. Trešais spēles dalībnieks, halo.
2: Lūdzu.
1: Kas mums ir sazvanījis? Jā, halo.
2: Halo, halo. Labi. Mēģināsim pēc kāda brīža. Man te ir kā viss ir saslēgts, bet...
1: Kaut kas neiet.
2: Laikam atslēdzies telefons. Darīsim to pašu pēc vēl vienas dziesmas, jo tev nesanāk kaut kas ar pirmo reizi, tad mēģina ar otro.

0: radio skonto joprojām piedāvā radio spēli Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partneris Optio Optika.
2: Mēs joprojām piedāvājam un piedāvāsim, kamēr mums izdosies. Un, nu, ir 7:55 minūtes, nu, tad tavs uzdevums ļoti vienkārši. Tātad divreiz precīzi nokomentē, sakot, tā tas ir vai nepūt pilītes, vai trīsreiz, un tad vai nu 45 eiro vērta bezmaksas redzes pārbaudu, vai pat 90, ja trīsreiz izdosies. Nu, tad zvana tagad 6-7-2-2-8-8-5-5, radios konta Lūdzu, kas zvanā.
3: Hello!
4: Labrīt!
2: Izvaik Ilze!
3: Nu, tad pirmais apgalvojums. Acu muskuļi ir vienu no ātrākajiem organismā.
2: Tā tas ir vai nepūt pilītes?
4: Tā tas ir.
3: Jā, katra acī ir 6 muskuļi, kas nepārtraukt veic sīkas korekcijas, lai tu varētu fokusēties uz apkārtējo pasauli.
2: Mm-hmm.
3: Otrais apgalvojums. Tavas smadzenes redz mazāk nekā acis.
2: Ko?
3: Tavas smadzenes redz mazāk nekā acis. Tā ir vai nepūt pilītes?
4: Manas smadzenes redz mazāk nekā jā. Taisnība.
3: Tev, tā ir vai nebūt pīlītes?
4: Pirštiņa atjuku. Nē, nu man šķiet, ka acis redz... Nē, nu,
2: ne, tev nav jāpaskaidro, tev jāsaka, ir, tā tas ir vai nebūt pīlītes.
4: Nu. Vēlreiz varat jautājumu ātri, un tad es...
3: Tavas smadzenes redz mazāk nekā acis. Tā ir vai nepūt pīlītes?
4: Tā ir nepūt pīlītes.
3: Nepūt pīlītes, jā, smadzenes redz vairāk nekā acis atēls un uz tīklenes nonāk apgriezts otrādi, bet smadzenes to automātiski pagriež pareizajā virzienā.
2: Tu zini, kā izskanēja atbildritiņa? Tā ir nepūt pīlītes. Labi, trešais apgalvojums.
3: Cilvēka acis spēja atšķirt aptuveni 10 miljonus krāsu.
2: Tā ir vai nepūt pīlītes?
4: Nepūt pīlītes.
3: Izrādās, ka tā...
2: Nu,
3: izradās, ka tā ir, tas ir daudz vairāk nekā vairums cilvēku ikdienā apzinās. Mazā balva nopelnīta.
2: Tātad bezmaksas redzes pārbaudu 45 eiro vērtībā. Ilze, malacis, galvenais ir nepadoties, vai ne? 7:57 minūtes, labrīt!
0: Tā bija radiospēle Nepūt pīlītes.
1: Mūsu šīs nedēļas partneris Optio Optika. Tava tuvākā ģimenes optika.

0: studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labrīt! Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums. Liecina Centrālās vēlēšana komisijas pirmdien paziņotie provizoriski rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas 32% iecirkņu. Atbilstoši šiem rezultātiem partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 51,2% balsu, kamēr opozīcija esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, kuru vada uzņēmējs Samvels Karapetjāns, ieguvusi 23% balsu. Vēlētoja aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Izraels gaisa spēki uzbrukuši militāriem mērķiem Irānas rietumu un centrālajā daļā, ziņo Izraels bruņotie spēki. Irānas valsts televīzija informēja par sprādzieniem trīs pilsētās. Vakar Irāna raidīja raķetes uz Izraelu pirmo reizi, kopš starp abām valstīm apriņš sākumā stājās spēkā atrausls pamiers. Romas katoļu baznīcas pāvesta Leona 14. Brīvdienas dievkalpojuma Madridē vakar apmeklējuši apmēram 1,2 miljonu cilvēku. Tas ir lielākais cilvēku skaits, kāds apmeklējis Leona 14. Dievkalpojumu, kopš viņš pagājušā gada maijā kļuva par pāvestu. Pāvests uzrunājot sapulcējušos uzsvēra ciešos saiknes starp ticību un ikdienas dzīvi. Dievkalpojuma klātienē vēroja arī Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, karalis Felipe VI un citas sabiedrībā zināmas personas. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miedzis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Latvijas izlase finālā ar 20-15 pārspēja Vāciju. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase Rīgā atgriezīsies šodien. Vakar vakarā Rīgā gājas bojā vīrietis, kurš pakļuvis zem vilciena. Pulkstenā 19. Valsts policijā saņemta informācija, ka Rīgā Zolotūna cielā elektrovilciens uzbraucis vīrietim, kurš no gūtajām traumām notikuma vietā miris. Likuma sargi par notikušo ir sākuši kriminālu procesu un skaidro precīzus negadījuma apsākļus un iemeslus. Gandrīz puse, jeb 47% mazo uzņēmēju Latvijā pēdējo 6 mēnešu laikā novēro pircēju pieaugušo jutību pret cenām, informē Luminor Bank, atsaucoties uz veikto aptauju. Tajā pašā laikā 27% mazo uzņēmēju nav novērojuši izmaiņas klientu gaidās. Radio Skondo.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
3: Kur man jābūt?
4: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
3: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
5: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
4: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaudumiem.
6: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
7: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
8: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Tā Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
11: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
12: Labrīt, labrīt, 8 un 3 minūtes. Te Rita, Valdis, tu un Kārlis.
13: Labrīt.
12: Tu un Kārlis. Te. Kārlis ir radios konto ēterā tajos gadījumos, kad Valdis jāsūta ir izglītoties. Kā šorīt. Notiek viens brīnišķīgs pasākums, saucās vadītāja konference, un šoreiz te ir daži tādi ļaudis, kuru priekšā, piemēram, viņus piesakot gribas, nu tā, zin kā, rokām uz leju, tā kā vieglā pielūksmē. Daži no viņiem ir kļuvuši pazīstami pateicoties TikTokiem un Instagramiem, bet otrajā dienā, tas ir rīt, būšot arī trīs bijušās prezidents Baltijas valstu. Iedomājies? Nu, tāds jaudīgs pasākums.
13: Kad tu būsi apakaļ, tu būsi labāks vadītājs.
12: Nē, Kārli, nē.
13: Pusvadītājs.
12: Pusvadītājs, sarunājuši. 8.4. Labrīt, sveiciens visiem pusvadītājiem. Šodien labāku draugu diena.
14: Jā, es saņēmu rekur no Raimiņa sveicieniem. Runājot par veču draudzību, tu Valdi tik precīzi trāpēji uz 100%. Nu, tas raksturojums par večiem. Tāpēc gribu nodot sveicienus saviem diviem ķēmiem, Mārtiņam un Andrim. Lai forša diena, tā Raimiņa.

0: saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
3: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
4: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot koriģējošās brilles vai saules brilļu un koriģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā, otras par puscenu. Optika Filman.
5: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Molers zīmulu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
10: 8.14 minūtes, labrīt, pirmdienā! Tev
11: jau! Jā, paldies, paldies, paldies! Jā, mēs šodien runājam par draugiem, esot kaut kur, man liekas, Amerikā labāko draugu diena.
10: Kaut kur?
11: Kaut kur, jā. Nu, mēs skatāmies, ir tā mājaslapa daysoftier.com, kur var nošpikot kādas neparastās svinamās dienas var svinēt. Noplēšamā kalendāra lapiņā šodien rakstīts Pasaules okeāna diena. Diena, kad mēs pievēršam uzmanību okeānu veselībai, ja tā var teikt. Jā, okeānu ekoloģiskiem stāvoklim un to aizsardzībai. Bet par labākajiem draugiem runājot, nu, tad jautājums vispār, kā to, nu, kā to svētku svinēt. Nu, vienkārši kopīgi kaut ko sadarīt.
10: Kāds, un atcerēties, nezinu, kādu situāciju, kad bija forši.
11: Jā, nu kaut ko tādu. Jautājums, ko darīt, ja esat tālu viens no otra? Ja? Nu, nav tā, ka jūs dzīvojat vienā pilsētā. Tas labākais draugs tev var dzīvot arī citā valstī. Jautājums, ko tad var darīt? Nu, reku, te Andris raksta, ka reiz ar draugu sarīkoja video zvanu un kopīgi paēda vakariņas. Apļāpāja paēd vakariņas salika tos.
10: Un telefons sajūta, uz galda, ja?
11: Telefons uz galda, skatījās kā viens otru redzu. Un tā bija tā sajūta, ka ir kopā vakariņās. Vēl viņš tad ar draugu uzspēlēja tiešsaistes spēli.
10: Kaut kādu hokeju.
11: Jā. Viens dzīvo Latvijā, otrs Vācijā, un tas ir veids, kā viņi svin savu draudzību un patiesībā arī uztur to savu draudzību.
10: Ja nav gājis labi pēdējā nedēļa, tad viņi uzspēlē kādu šaunam spēli, nevis sporta spēli attālināt. Un cik kuru nobliedīs reizes un tā tālāk. Droši vien viss ir tikai tajā, kā tu pats to mazliet uztur, jo vienmēr ir jāpiedomā, kur tas tavs bestī, ja tas tavs labākais draugs ir.
11: Kā tu teici, bestī?
10: Jā, bestī, tā te rakstīts tajā pašā kalendārā, ko tu man ieteici. Bestī. Tas nav labākais, labāko draugu dienu, bet bestī.
11: Bestī.
10: Jā, labākais draugs. Pavisam labākais. 8 un 16 minūtes. Labrīt!

0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam lietus vietām kopā ar pērkona negaiss valsts austrumos, ilgstošs un stiprs lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metru sekundē negaiss laikā. Protams, brāzmēs. Gaisa temperatūra plus 18 plus 24 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņi un pēcpusdienā arī Rīgā lietus. Gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. Pulkstens ir 8 un 20 minūtes. Labrīt! Radio Skondo.
1: Es esmu Stīgērē, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu, kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
4: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā Ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet Moller zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Ilgstoša reklāma.
6: Radio Skonto sadarbībā ar BTA apdrošināšanu piedāvā konkursu Bezgalīgi drosmīgs.
0: Konkursa nedēļas balva tiks drosmīgākā stāsta autoram. BTA apdrošināšana 150 eiro vērtībā.
6: BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai par ķibelēm un nelaimēm. Tā ir sajūta, kas ļauj drošāk mesties piedzīvojumos. Pieņemt spontānus lēmumus un dzīvot ar tādu lielāku pārliecību. Kad ir uzticams atbalsts, var vairāk koncentrēties uz dzīvi, nevis raizēm. Gatavojies labākajam ar BTA.
0: Kas tev jādara? Jāatver mājaslapu radioskonto.lv, tur jāatrod konkursu sadaļu un tur jāiesūta savs drosmīgākais stāsts, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas.
6: Šodien lasīsim Evitas stāstu. Evita raksta ar savu stāstu, es vēlos iedrošināt citus. Ja dzīvē gribi ko mainīt, mācīties nekad nav par vēlu. Un tā nu es 49 gadu vecumā beidzot galīgi izlēmu gribu piepildīt bērnības sapni. Bet aktu skāde, nav pabeigta vidējā izglītība. Domāts darīts, iestājos tālmācības vidusskolā, ieļoju savas ierūsējušās smadzeņu šūniņus un divus gadus cītīgi urbos mācību dzīlēs. Tas bija pamatīgs izaicinājums pēc 32 gadu pārtraukuma. Un šogad piedalījos visos nepieciešamajos eksāmenos un tagad atliek vien cerēt, ka tie ir veiksmīgi nokārtot un mans sapnis jūlijā varēs klauvēt pie nākamajām durvīm, kuras atvērs man ceļu sapņu piepildījumam. Uzmundrinājums – 50 gadu vecums nav šķērslis trakām idejām. Galvenais, ja ko vēlies, īsteno to. Evita, mēs turam par tevi īkšķus.
0: Nedēļas beigās, kādam no šo stāstu autoriem tiks 150 eiro vērta apdrošināšana no BTA atver radioskonto.lv un iesūta savu stāstu.
6: Tas bija konkurss Bezgalīgi drosmīgs sadarbībā ar BTA apdrošināšanu. Gatavojies labākajam ar BTA.
5: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šodien plašāk iepazīstinās ar aizvadītā gada nebanku kreditēšanas datiem. Iepriekš norādīts, ka licencētie nebanku kreditētāji izsnieguši kredītus vairāk nekā 1 miljārda eiro apmērā, kas ir par 23,6% vairāk nekā 2024. Gadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lielbritānijas premjerministrs Keir Starmers, Francijas prezidents Emmanuels Macrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merz vakar vakarā tiekoties Londonā, vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Četru valstu līderi atbalstīja priekšlikumu par tiešu dialogu starp Ukrainu un Krieviju ar aktīvu ASV un Eiropas līdzdalību, lai panāktu pamieru un veicinātu turpmākas sarunas, teikts līderu kopīgajā paziņojumā. Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums, liecina centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas 32% iecirkņu. Atbilstoši šiem rezultātiem partija Pilsoniskais līgums izcīnījusi 51,2% balsu, kamēr opozīcijā esošā prokrieviskā partija Stiprā Armēnija, kuru vada uzņēmējs Semvels Karapetjāns, ieguvusi 23% balsu. Vēlētāja aktivitāte sasniegusi gandrīz 59%. Ķīnas prezidents Xi Jinping ieradies divu dienu valsts vizītē Ziemeļkorejā, vēsta Ķīnas plašsaziņas līdzekļi. Lidmašīna ar Xi vadīto delegāciju nolaidās Pjenjanas lidostā. Pekina ir būtisks diplomātiskā un politiskā atbalsta avots Ziemeļkorejai, kas ir viena no izolētākām valstīm pasaulē un kurai ir piemērotas stingras starptautiskās sankcijas. Šogad laukā audzēto zemiņu raža Latvijā būs neilgi pirms jāņiem tā prognozē aptaujāties zemiņu audzētāji. Tiek norādīts, ka laukā audzētās zemenes kopumā ir pārziemojušas labi un krietni veiksmīgāka nekā zemenes sektajās platībās, kur bija lielāki izsalumi un no tā izrietoši zaudējumi. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi notiek 60 posmos uz valsts galvenajiem autoceļiem, darbi notiek 10 vietās, tikpat būvdarbu posmi ir uz reģionāliem autoceļiem, bet uz vietējiem autoceļiem būvdarbi notiek 26 posmos. Plašāka informācija uzņēmuma Latvijas valsts ceļi mājaslapā.
1: Radioskonto laika ziņas.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien pārsvarā būs mākoņains laiks, palaikam lietus, vietām ar pērkona negaisu, valsts austrumos ilgstošs un stiprs lietus. Lēns mainīga virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 18 plus 24 grādi.
3: Rīgā pārsvarā mākoņi un pēcpusdienā arī Rīgā lietus gaisa temperatūra būs ap plus 23 grādiem. Pulkstens ir 8:31. Labrīt!
1: Radioskonto laika ziņas.

0: ilgstoša reklāma.
1: Rīgas ziņas.
2: Rīgas pašvaldības skolās turpinās pirmo klašu komplektēšanu jaunajam mācību gadam. Uzņemšana turpināsies visu jūniju un pretendentu sarakstos gaidāmas izmaiņas. Saņemot uzaicinājumu par bērnu iekļaušanu sarakstā vecākiem 10 dienu laikā, jāiesniedz iesniegums par uzņemšanu vai pieteikumu atsaukšanu. Tā kā lielākā daļa bērnu pieteikti vairākās skolās, vecāki aicināti regulāri pārbaudīt informāciju. Vairāk informācijas mājaslapā izglītība.riga.lv. Pamatojoties uz veselības inspekcijas veiktajām ūdens analīzēm, Rīgā ūdens kvalitāte oficiālajās peldvietās atbilst visām higiēnas prasībām. Vienlaiks mājokļu un vidas departaments organizē peldūdens kvalitātes monitoringu 20 iedzīvotāju iecienītās oficiāli neapstiprinātās peldēšanas vietās Rīgā. Visās 20 ūdens tilpēs peldūdens analīžu mikrobioloģiskie rādītāji ir atbilstoši noteiktajām normām. Astoņās pirmskolas izglītības iestādēs Rīgā tiks atjaunoti rotaļu laukumi. Kopējās investīcijas rotaļu laukumu izbūvē sasniegs 2,8 miljonus. Eiro, kā norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, pašvaldībai ir svarīgi sakārtot īpašumus un nodrošināt mūsdienīgu vidi bērniem gan skolās, gan bērnu dārzos. Rotaļlaukuma atjaunošana notiks vairākās apkaimēs, to starp Dzelzavas, Brāļu Kaudzīšu, Viestura prospekta, Marsa gatves, Izvaltes, Birzes, Gobes un Lūdzes ielas bērnu dārzos. Rīga sāk informatīvu kampaņu dāvā bērniem mīlošu ģimeni, aicināt iedzīvotājus kļūt par auču ģimenēm un aizbildņiem. Kampaņas mērķis ir nodrošināt ģimenisku vidi bērniem no ārpus ģimenes aprūpes iestādēm. No 1. Jūlija Rīga būtiski palielinājusi auģu ģimeņu pabalstu, kas kopā ar valsts atbalstu sasniegs pusotru minimālo algu. Auģu ģimeņu skaits un aizbildņu interesi samazinās, īpaši trūksta ģimeņu pusauģiem un brāļu māsu grupām, tāpēc kampaņas laikā iedzīvotājiem skaidros pieteikšanās kārtību un pieejamo atbalstu.
1: Tās bija Rīgas ziņas.
0: Tā bija ilgstoša reklāma.
3: Radio Skonto 8:41 minūte.

0: Latvieši vien pārsvarā mākoņains laiks pa laikam, lietus vietām kopā ar pērku un negaisu. Valsts austrumos iespējams gan ilgstošas, gan stipras lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 24 grādi. Arī Rīgā pārsvarā mākoņi pēcpusdienā līdz lietus gaisa temperatūra solīta ap 23 grādiem. 8.45 minūtes. Radio skantā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.
1: Dzelzceļnieks no svilpās planētas griezās.

anomāliem mīcija lieli. Velna salīga šajā darbā par zeli, vampīri maigi pieplaka kakliem, veselas tautas sekoja akliem. Kāds mācījās smēķēt marihuānu, katrā pakalnā svinēja jāņus. Mūziķi piedzērās, dzejnieki skuma, kā vienmēr uzradās blondīne.

0: Radioskonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: 8.48. Auns, šodien varēs pārdomāt un pārvērtēt attiecības ar kolēģiem. Tu sapratīsi, ka vari pilnībā paļauties uz lielāko daļu no šiem cilvēkiem.
2: Vērši darbā jutīsies savā īstajā vietā un augsti novērtēt, un tas ietekmēs arī ienākums. Tie var pieaugt, vērts ieguldīt naudu kādā tālākā atpūtas braucienā, tas sagādās daudz prieka.
1: Dviņš šodien iespējams atklās netīrus gājienus kāda cita cilvēka uzvedībā un rīcībā. Tas gan tev ļaus nepazust no slavenās piedzīvojuma esmas, vairojot tavu azartu un vēlmi izzināt vairāk un vairāk.
2: Vēzim, kāda tev nozīmīga cilvēka dzīves gudrība ļoti noderēs, lai izdarītu pareizo izvēli un atceries, tu piesaisti ne jau tos notikumus un cilvēkus, ko vēlies, bet gan tos, kas šobrīd tev vajadzīgi visvairāk.
1: Lauva šodien nebūs apmierināts ar savu statusu un sajūtām šķitīs, ka gan reālajā dzīvē, gan sociālajos tīklos visi par tevi ir aizmirsuši. Iespējams, ir pienācis laiks, lai uzdot sev jautājumu, vai man vajadzētu kaut ko mainīt?
2: Jaunavām gaidām jauni izaicinājumi, taču tie tevi motivēs strauji doties uz priekšu, tavu vērtību kā profesionālim pieaugs un svarīgākais nenobīties no nezināmā un vēl nebijušā.
1: Svari, šodien tev nav ieteicams savu enerģiju tērēt nekam citam kā tikai biznesam. Ļoti ticams, ka šodien tev vēros cilvēks, kurš var palīdzēt tev karjeras izaugsmē, tu darīsi ļoti gudri, ja šodien veltīsi tikai saviem profesionālās dabas jautājumiem.

0: skorpioniem papildu ienākums var gūt, pārdodot lietas, kas tev vairs nav vajadzīgas. Veiksmīgs būs ieguldījums sava talanta vai hobija pilnveidošanā, nežēlotam naudu.
1: Strēlniekiem šodien būs grūtības komunikācijā ar kādu no saviem tuviniekiem. Visticamāk, būs ļoti grūti savaldīt savas dusmas. Ticams, ka tu nevēlēsies bojāt garastāvokli, tāpēc šis var ievilkties līdz pat vakaram. Tāpēc jāiet otrā virzienā.
0: Mežā zin fizisko resursu. Būs tik daudz, ka spēs paveikt ne tikai visus ieplānotos darbus, bet arī vēl daudz vairāk, izmanto to, lai palīdzētu arī citiem. Sapratīsiet, ka tam, ko dari, ir ļoti liela vērtība.
1: Ūdensvīram diezgan ticams, ka šodien beidzot varēs pabeigt darbu pie kāda no saviem lielākajiem projektiem, taču gaidītā gandarījuma vietā var nākties censties pašam sev atbildēt uz jautājumu, kam tas vispār bija vajadzīgs.
0: Zivis pirkumi garderobē sagādās daudz prieka, sajūta, ka jūties un izskaties labi ne tikai liks tev uzplaukt kā krāšņam ziedam, bet arī nodrošinās veiksmi visā, ko darīsi.
1: Ja nav naudas, var pirkties, iepirkties savā garderobē. Paldies žurnālam Ieva un portālam Brīvbrīdes LV par zvaigžņu stāvokļu skaidrojumu, lai mums visiem jauka šī diena.
2: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
3: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Līga Puriņa. Labrīt! Patērētāja tiesība aizsardzības centri šodien plašāk iepazīstinās ar aizvadītā gada nebanku kreditēšanas datiem. Iepriekš norādīts, ka licencētie nebanku kreditētāji izsnieguši kredītus vairāk nekā 1 miljārda eiro apmērā, kas ir par 23,6% vairāk nekā 2024. Gadā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Starmers, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Vācijas kanclers Friedrichs Merz vakar vakarā tiekoties Londonā, vienojušies par pamatnosacījumiem taisnīga miera panākšanai Ukrainā. Četru valstu līderi atbalstīja priekšlikumu par tiešu dialogu starp Ukrainu un Krieviju ar aktīvā ASV un Eiropas līdzdalību, lai panāktu pamieru un veicinātu turpmākas sarunas, teikts līderu kopīgajā paziņojumā. Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija pilsoniskais līgums. Liecina centrālās vēlēšana komisijas paziņotie provizoriskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas 32% iecirkņu. Atbilstoši šiem rezultātiem partija pilsoniskais līgums izcīnījusi 51,2% balsu, kamēr opozīcija esošā prokrieviskā partija stiprā Armēnija, kuru vada uzņēmējs Semvels Karapetjāns ieguvusi 23% balsu. Vēlētāja aktivitāte sasniegusi gandrīz 59%. Ķīnas prezidents Xi Jinping ieradies divu dienu valsts vizītēs Ziemeļkorejā vēsta Ķīnas plašsaziņas līdzekļi. Lidmašīna ar Xi vadīto delegāciju nolaidās Pjenjanas lidostā. Pekina ir būtisks diplomātiskā un politiskā atbalsta avots Ziemeļkorejai, kas ir viena no izolētākām valstīm pasaulē un kurai ir piemērotas stingras starptautiskās sankcijas. Šogad laukā audzēto zemiņu raža Latvijā būs neilgi pirms jāņiem tā prognozē aptaujāties zemiņu audzētāji. Tiek norādīts, ka laukā audzētās zemenes kopumā ir pārziemojušas labi un krietni veiksmīgāka nekā zemenes sektajās platībās, kur bija lielāki izsalumi un no tā izrietoši zaudējumi. Valsts autoceļa tīklā būvdarbi notiek 60 posmos uz valsts galvenajiem autoceļiem, darbi notiek 10 vietās, tikpat būvdarbu posmi ir uz reģionāliem autoceļiem, bet uz vietējiem autoceļiem būvdarbi notiek 26 posmos. Plašāka informācija uzņēmuma Latvijas valsts ceļi mājaslapā.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
3: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
5: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
6: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
7: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
8: Škoda. Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
9: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
10: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
9: Tā arī ir. Leju pielādē lietotni Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
11: Deviņi no rīta, pirmdiena, 8. jūnijas. Labrīt!
12: Labrīt! Mundrām, Frīdām un Frīdiem šodien vārda dienas minēti jubilāri. Radio Skonto studijā Rita un Kārlis.
11: Tālruņa numurs šeit 6722 8855 un kas gadās un šķiet, ka jāpadalās. Labrīt! Radio!

0: 9:07 minūtes.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjomu lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
3: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
4: Loterijas atļaujas numurs 9005.
5: Ar garšu Chillax FM jaunums Rīgā 99,0 Chillax FM.
6: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
7: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
6: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
7: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
8: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
9: Mm.
8: Vai brokastīm vakariņās.
9: Mm.
8: Vai pat vakariņām pusdienās.
9: Mm.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Reklāma radio konto 2499-2499.
10: Ko tu pūti, Kārli?
0: Neko, 9:11 jau diena jau gabalā. Jau.
10: Diena gabalā. Diena skaisti sākusies visiem sporta mīļotājiem. Latvijas 3x3 basketbolis pirmo reizi izcīna pasaules kausa. Un ja mēs palūkojamies, tad tā izai cauri portāliem, tā ir ziņa numur viens. Un vienmēr ir jauki, ja tās ziņas numur viens ir tādas pozitīvas un iedvesmojošas. Polijas galvaspilsētā Varšavā, notiekošajā pasaules kausā, 3x3 basketbolā Latvija vispirms pusfinālā pieveic Serbiju, bet tad finālā ļoti grūtā kaujā apspēlē Vāciņu un pirmo reizi izcīnīja šī turnēra ir galveno trofeja, tā kā sirsnīgi sveicieni Latvijas zelta 3x3 basketbola izlasē, Nauris Miezes, Kārlis Losmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Varšavā skanēja Latvijas valsts himna.
0: Iepriekšā reiz šo Eiropas kausu Latvijas izlasīs cīnīja 2017. Gadā. Nevis Eiropas, nevis šis pasaules kausas, ja? Tagad Eiropas kausas 2017. Gadā, šogad pasaules kausas. Līdz ar to Miezes un Lasmans karjērā ir uzvarējuši visos trijos prestižākajos valsts vienību turnīrās. Eiropas kausā, pasaules kausā un olimpiskajās spēlēs. Mums ir divi lielie superčempioni. 9:12, tavs radios kontā tālrunas studijā 6-7-2-2-8-8-5-5. Īziņu un WhatsApp numurs.
10: Mums jau klausītāji vaicā, vai šodien brīvdiena ir. Nu kā vakar zelts, ja, vai šodien brīvdiena?
0: Laikam nē. Esam atnākuši darbu, tad nav brīvs. Arī tev droši vien nav brīvs. Ja, nu, vienīgi esi atvēl.

Latvijā šodien pārsvarā mākoņaņas laiks, paliekam lietas vietām kopā ar pērkonu negaiss valsts austrumos. Iespējams gan ilgstoši, gan stīpras lietus. Pūtīs lēns mainīgi virzienu vējuši negaiss laikā. Brāzmās, kais temperatūra plus 18, plus 24 grādi. Rīgā šodien pārsvarā mākoņu un pēcpusdienā arī Rīgā lietus. Gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. Ir 9 un 16 minūtes. Tavs radioskundu. Labrīt, visapkārt.

0: 9:20 minūtes tavs radio skonto. Labrīt.
1: Labrīt, te radio skonto studijā Rita, Kārlis un...
0: Vēl viens labrīt.
2: Labrīt.
1: Pēc balsas uzmini, kurš, be kura tā ir.
2: Kolosāli.
0: Pēc brīža tu parunāsimies. Radio skonto.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
5: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
8: Ilgstoša reklāma.
9: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
10: Šodien runājam ar Latvijas putnukopības asociācijas valdes locekli un izpilddirektori Annu Ērlihu par mājputnu gaļu. Anna, kāpēc mājputnu gaļa tiek uzskatīta par videi draudzīgāku?
11: Mājputnu gaļa tiek uzskatīta par videi draudzīgāku, tāpēc ka visā ražošanas procesā tieši mājputniem ir zemākās oglekļa emisijas starp visām citām lopkopības nozerēm. Turklāt mājputni nerada metāna emisijas vispār, un lai saražotu 1 kilogramu, piemēram, mājputnu gaļas, salīdzinot ar kādu no citām mums iecienītām gaļām, tiek izmantots mazāks gan zemes, gan ūdens patēriņš.
10: Un kā tā salīdzinām ar citiem gaļas veidiem?
11: Salīdzinot ar citiem mums iecienītiem gaļas veidiem, ko mēs izvēlamies ikdienā ēst, mājputnu gaļai ir mazāk ietekme uz vidi, tas ir oglekļa emisijas ir mazākas. Mājputnu gaļa mazāk ietekmē vidi arī tāpēc, ka tiek izmantots mazāks zemes resurss un mazāks ūdens resurss. Un šādā veidā izvēlēties mājputnu gaļu mēs varam būt droši, ka mēs atstājam mazāk ietekmi uz vidi.
9: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr paustie uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestāde par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
8: Tā bija ilgstoša reklāma.
1: Tad no veselīgu uzturu ieteikumiem pieaugušajiem pie dziesmām.
0: Pie jaunas mūzikas. Labrīt.
1: Pie jaunas mūzikas. Labrīt mūsu šīrīt viešņu Olga Rajecka. Labrīt, Aldzīt.
2: Labrīt, man ļoti liels prieks būt šeit un es esmu ļoti priecīgi ieraugot, ienākot pie jums studijās savu skaisto bildi, ko man veidoja Ievara Maškova fotogrāfe un atnākot arī šeit studijā, es esmu savā skaistajā ietērpā zilajā, kas man šogad laikam ir mana krāsa.
1: Zilā ir tava šīs vasaras krāsa.
2: Zilā un zeltenā.
1: Jā, kāpēc?
2: Es nezinu, kaut kā katru gadu ir cita, pagājuši gadu varbūt bija rozā, vairāk šogad tā kā zila, es nezinu, kaut kā man patīk tā debes zilā krāsa, man kaut kā tā liekas, ka šis gads ir tāds, lai būtu gaišas un Un mierīgas debesis, man tāda sajūta.
1: Tu mani smīdini ar šādu nosaukumu. Pirmiz, nu tad pirmizrādi, pirmatskaņojumu, Radios konto ēterā piedzīvos tu līdz tava jaunā dziesma. Kāda ir tava ceļavārdi jaunajai dziesmai, Elzi?
2: Lai šī dziesma dzīvo arī Radios konto, jo šī dziesma ir veltīta manam vīram, Ivo. Un viņš arī ļoti daudz saistīts ar radio skonto.
1: Nu, mēs pačupsēsim, Ivo ir radio skonto tehniskais direktors.
2: Tieši tā, jā. Un dziesma viņam veltīja tādēļ, ka man ar viņu ir ļoti droši. Un arī mēs pasmējamies par daudzām lietām. Un tas ir ļoti būtiski, ka tu vari ar savu vīru par daudz ko pasmieties. Un mēs daudz ceļojam kopā. Un arī esam sportiski ģimene visu. Un galvenais, ka šajā dziesmā ir pateikts viss, ka tev ir blakus īstais cilvēks un ar tevi un tev ar viņu ļoti, ļoti droši. Un galvenais, ka var pasmieties un dzīve ir krāsainā.
1: Vai Ivo jau ir noklausējies šo dziesmu?
2: Jā.
1: Un ko viņš teica? Ko viņš teica?
2: Nu, viņš priecīgs.
1: Nu, tad priecāsimies arī mēs, Olga Jecka, un pirmatskaņojums, tu mani smīdini.
0: Jā. Radio skatu.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc izskanējušos kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu vakar vēstīja TV3 raidījums nekā personīga. Ministru kabinets iekšlietu ministrijai piešķīris līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 tīmekļu vietni un mobilo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Rīgas Pilsētas tiesa šodien turpina skatīt bijušās politiķes tieslietu ministres un Latvijas biatlona federācijas vadītājas Baibas Brokas lietu par iespējamu kukuļņemšanu. Apsūdzētā pašlaik dzīvo apvienotojos Arābu Emirātos. Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas kādreizējo tieslietu ministri Broko aizturēja 2019. Gadā. Viļņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām pārtrauca reisus, jo lidostas tūmā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas. Notikušais ietekmēja 5 avio reisus un 453 pasažierus. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām 2 uz Kauņu, 1 reizi tika atcelts. Vēlāk tika konstatēts, ka baloni nolaidušies uz rietumiem un ziemeļrietumiem no Viļņas un notiek to meklēšana. Jo vairāk atziņojām, ka Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašiņjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie publiskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas 32% iecirkņu. Vēlētāju aktivitāte sasniedza gandrīz 59%. Priekšvēlēšanu kampaņā Pašiņjans raksturoja šīs vēlēšanas kā izvēles ar pilkstošu mieru ar Azerbaidžānu un atgriešanos pie kara. Armēnijas varas iestādes sestdien paziņoja, ka aizdomās par balsu pirkšanu aizturēti 40 cilvēki, tostarp vairāki stiprās Armēnijas biedri. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase Rīgā atgriezīsies šodien. 3x3 basketbola izlase, kura sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta medaļas finālā ar 20-15 pārspējot Vāciju.
1: Radio Skonto laikaziņas.
2: Sinoptiķi informē, ka šodien pārsvarā mākoņienas laiks gaidāms palaikam lietus un vietām ar perkona negaisu. Valsts austrumos ilgstoši un stiprs lietus, lēns mainīgi virziena vējuši 1-5 metri sekundē un gaisa temperatūra +18, +24 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņienas laiks pēc pusdienā lietus, gaisa temperatūra ap +23 grādiem.
3: Šobrīd Rīgā +19, Zemgalē 17, 18, Kurzemē 15, 17, Vidzemē 18, 20, Latgalē 19.21 grāds. Pulkstens ir 9.32 minūtes. Labrīt!
1: Radio Skonto laika ziņas.
4: Radio Skonto
2: 9.32 minūtes, tikko pirmizrādi, pirmatskaņojumu Radio Skonto ēterā piedzīvoja Olgas Rēckas jaunā dziesma Tu mani smīdini. Tā tapusies, saprot, nometnē, ja? Tagad moderni ir, ka dziesmas top nometnēs.
5: Tas nav moderni, tas ir sen, mums ir turētas roze. Arī kādreiz bija nometnes 1988. gadā, 87. Tā kā tas nekas
2: tas
5: nav
2: nekas moderns.
5: Nē, tas ir
3: es gribu jautāt, tas ir vieglāk tajā nometnē radīt dziesmas, vai arī tas vienkārši tevi tur iespundē un nelaiž ārākam?
5: Nē, tas neiespundē. No kur mēs bijām šogad? Mēs bijām pagājušajā gadā Rakšos, un mēs izveidojām tur arī to mūsu jauno vinilu plati Labirints, un tās šīs tu nometnes laikā tapa arī dziesma Tu mani smīdini, un šīs dziesmas vārda autors ir Didzis Melderis, grupas Pērles dziedātājs, un, protams, arī Armans Verslivāns un Matīs Uškāns ir šīs dziesmas, nu, tā kā mūzikas autori arī, nu, mēs visi kopā, var teikt, un producents ir Armans Verslivāns šīs dziesmas, jo šī dziesma tika tapa arī studijā ierakstīta, protams, ja, lai viņi arī atskaņot šeit. Nu, un mēs ilgi domājam, ko kā un, nu, tas viss tā radās, ka man šī dziesma jādzied. Ja domāju, es grupu Pērli izdomāju, ka man jādzied arī jauna dziesma, ne tikai kādreiz tās senās dziesmas, kur mums arī tagad iznāks vinila plate. Un galvenais, ka mēs šogad brauksim ar grupu Pērli arī uz Šveici, un mēs būsim 20. jūnijā, mēs būsim Lucernā un līgosim kopā ar apmēram 400 latviešiem.
2: Nu, kolosāli. Nu,
3: Šveicē līgo ātrāk nekā Latvijā.
5: Jā, 20. datumā līgos, jā.
2: Kolosāli. Lai tev skaisti vasara.
5: Jā, paldies.
2: Lai skaisti un skaistiem muzikāliem notikumiem piepildīta.
5: Jā, arī... mēs būsim arī Summer Soundā šogad Liepājā Pērli un būsim daudzos citos pasākumos, bet galvenais paldies jums liels, ka jūs šādu studiju izveidojat man par godu. Es esmu tik priecīga.
2: Mūsu sociālo bildēs pēc tam varēs redzēt, kā Jā. Izskatās Radios Konto studija ar Olgas bildēm.
3: Nāc biežāk.
5: Labi, paldies jums liels.
2: Lai skaista vasara.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 €. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
7: Rimi zemo cenu gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Sieres Tilsiter Latvijas piens 4,99 € kilogramā. Rimi.
8: 9:40 vēl gan tikai pirmdien, bet mums ir zināmas ziņas par to, kāda būs nedēļa, skatoties no meteorologa viedokļa. Otrdien un trešdien debesīs brīžiem uzspīdēs saule, otrdienas naktī un rīta stundās lietus gaidāms galvenokārt valsts austrumos. Savukārt trešdien lietus gaidāms plašākā teritorijas daļā, lai gan nokrišņi intensitāte jau būs krietni mazāk, pušot lēnam vējam. Otrdien vietām veidosies migla, bet trešdien vējs iegriezīsies no dienvidu puses un būs lēna līdz mērena. Naktīs gaisa temperatūra būs 9-15 grādi, bet dienās tikai ap plus 20 grādiem. Tā kā šī nedēļa būs slapja, bet tad, kamēr jāiet uz darbu, tikmēr jau tas viss normāli. Sagaidīsim nedēļas nogali, tā varbūt būs labāka. 9:41 tavs radioskonto. Labrīt!

9:45 minūtes. Latvijas šodien pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam lietus un vietām tas būs kopā ar pērku un negaisu valsts austrumos, iespējams gan ilgstošas, gan stipras lietus. Putīs lēns, mainīgi virziena vējš, 1 līdz 5 metru sekundē negaisa laikā tas būs brāzmains, gaisa temperatūra solīs ar 18 un 24 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņa un arī Rīgā pēcpusdienā lietus. Gaisa temperatūra būs šo plus 23 grādiem. 9:45 minūtes tavs radioskontā. Pagaries skaļāk un dzied līdzi.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Pēc izskanējušos kritikas iekšlietu ministrijas informācijas centrs ar ekspertiem pārunās plānotos uzlabojumus 112 sistēmā un visticamāk pārrēķinās tiem nepieciešamo finansējumu vakar vēstīja TV3 rādījums nekā personīga. Ministru kabinets iekšlietu ministrijai piešķīris līdz 660 tūkstošiem eiro, lai uzlabotu 112 tīmekļu vietni un mobilo lietotni 112 Latvija, kā arī sistēmas infrastruktūru. IT nozares eksperti publiski pauduši šaubas par izmaksu pamatotību. Rīgas pilsētas tiesa šodien turpina skatīt bijušās politiķes tieslietu ministres un Latvijas biatlona federācijas vadītājas Baibas Brokas lietu par iespējamu kukuļņemšanu. Apsūdzētā pašlaik dzīvo apvienotojos Arābu Emirātos. Korupcijas novēršanas apkarošanas birojas kādreizējo tieslietu ministri Broko aizturēja 2019. Gadā. Viņas lidostā aizvadītajā naktī uz vairākām stundām pārtrauca reisus, jo lidostas tūmā tika pamanīti kontrabandas baloni no Baltkrievijas. Notikušais ietekmēja 5 avio reisus un 453 pasažierus. 4 lidmašīnas tika novirzītas uz citām lidostām, no tām 2 uz Kauņu, 1 reizi tika atcelts. Vēlāk tika konstatēts, ka baloni nolaidušies uz rietumiem un ziemeļrietumiem no Viļņas un notiek to meklēšana. Jo vairāk atziņojām, ka Armēnijā vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Nikola Pašinjana vadītā centriskā partija Pilsoniskais līgums, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie publiskie rezultāti, kas iegūti pēc balsu saskaitīšanas 32% iecirkņu. Vēlētie aktivitāte sasniedza gan 359%. Priekšvēlēšanu kampaņā Pašinjans raksturoja šīs vēlēšanas kā izvēles ar pilkstošu mieru ar Azerbaidžānu un atgriešanos pie kara. Armēnijas varas iestādes sestdien paziņoja, ka aizdomās par balsu pirkšanu aizturēti 40 cilvēki, tostarp vairāki stiprās Armēnijas biedri. Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlase Rīgā atgriezīsies šodien. 3x3 basketbola izlase, kura sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta medaļas finālā ar 20-15 pārspējot Vāciju. Radio
1: Skondo. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
4: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
5: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viesvīrīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
6: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskans certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
8: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
9: Jāņos ar top!
8: Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Desmit no rīta, pirmdiena, 8. jūnijas. Labrīt! Visapkārt, šis ir Radio Skonto studijā līdz pulksteni vieniem dienā šodien Kārlis Malkaus. Vārdienas sveiciens Mundrai, Frīdai un Frīdim. Sumināt, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās, lai izdodas un prie.

10:04 minūtes radio skontā. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas. Šis ir Niks Keršovs ar The Riddle. Uzreiz pēc tam Fool's Garden ar Lemon Tree.

0: Rimanija ar Don't Be So Shy. Pulkstens ir 10:20. Radios kontā, laika ziņas pēc laika ziņām Josef Skots un Čats Krogers ar Hero. Paliec kopā ar mums.
1: Radios konto laika ziņas.
0: Latviešiem pārsvarā mākoņains laiks pa laikam lietus, vietām kopā ar parku un negaisu valsts austrumos, kopā ar ilgstošu un stipru lietu. Lēns, mainīgi virziena vējš 1-5 m/s, gaisa temperatūra solīdz starp 18 un 24 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņu un arī Rīgā pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra solīdz ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgalē 17, 20, Kurzemē vēsāks tur 15-17 grādu, Vidzemē plus 19-20, Latgalē plus 18-22 grādi.
1: Radios konto laika ziņas.
2: Radios konto.
3: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
5: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
6: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
7: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
8: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikorila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikorila Harmonija iekšdarbu krāsa 9 litri, tikai 64,99. Mājai un dārzam. Tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
10: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
9: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
11: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
12: Vienkārši Termasel.
13: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 8. jūnijam. Tomāti ķekaros 1,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Sieres Tilsiter Latvijas piens 4,99 € kilogramā. Rimi

10:28 minūtes radio skonto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Bet ar dziesmu vasarā nebeigsies nekad.

10:36 minūtes. Tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Candy ar dziesmu. Rīts ir tālu vēl.

0: 10:40 minūtes.
1: Radio Skonto. Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastielā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
8: Škoda.
9: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta Koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā Svētku tirgus, Spēkavīri Patriša, Moto Autoparāde, Rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, Mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies Saldu! Vairāk saldus.lv.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairāk skontotev.lv.
11: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv.
12: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
13: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.

0: Turpinājumā ziņas ar tām studijā Līga Puriņa. Labdien! Šorīt bija sludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Alūksnes, Ludzas, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē. Nacionālajie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies. Tikmēr sabiedroto iznīcinātāju šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu. Dronu notriekuši Francijas iznīcinātāji, un tā notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā televīzijas kanālam Sky News sacīs, ka ir ticies ar Krievijas uzņēmēju Romānu Abramoviču un teicis, ka ir gatavs tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Zelenskis norāda, ka Abramovič ieradies Kijevā un sacīs, ka ir gatavs būt par startnieku, lai apmainītos ar vēstījumiem starp Ukrainu un Krieviju. Gandrīz puse, jeb 47% mazo uzņēmēju Latvijā pēdējo 6 mēnešu laikā novēro pircēju pieaugošu jutību pret cenām, informē Luminor Bank, atsaucoties uz veikto aptauju. Tajā pašā laikā 27% mazo uzņēmēju nav novērojuši izmaiņas klientu gaidās. Starp Baltijas valstīm visizteiktākās pārmaiņas klientu gaidās novēro Igaunijas mazie uzņēmēji. 68% norāda uz pieaugošu klientu cenu jutību, tikmēr Lietuvā klientu cenu jutība ir līdzīga Latvijai, kur šādu tendenci novēro 46% uzņēmēju. Līdz ar vasaras sākumu apgrieziens uzņem dažādi sporta pasākumi, tomēr nereti tiem seko arī traumu skaita pieaugums. Apdrošinātāji dati rāda, ka pēdējo 3 gadu laikā ar sportu saistīto traumu skaits ir palielinājies par gandrīz 30%. Visbiežāk traumas gūtas spēlējot futbolu, basketbolu, arī skrienot vai braucot ar velosipēdu. To intervijās Konto Mediju grupai pasāstīja apdrošināšanas kompānijas BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče.
1: Jau apdrošināto cilvēku skaits, kas sev grib finansiāli pasargāt, bet arī cilvēki paliek paši kā tāda aktīvāka, vairāk sporto, vairāk arī notiek šīs traumas. Es domāju, ka kas arī liek par to padomāt, tad, kad viņš šo te traumu ir guvis un viņam vajag šo te medicīnisko palīdzību un kad saskatās ar šīm te izmaksām. Citreiz tie ir pār 10 eiro, bet citos gadījumos tas ir jau vairāk tūkstoši, kas par šo ārstēšanos jāsamaksā, un tad apdrošināšana, nelēmta gadījuma apdrošināšana tieši vērtīgā var sev pasargāt.
0: Tā apdrošināšanas kompānijas BTA eksperts Ivo Danče, kā galvenie traumu cēloņi tiek minēti savspēju pārvērtēšana, neuzmanība un aizsarga ekipējuma nelietošana.
2: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo, jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
5: Paskaties, visi pa pāriem, pa pāriem ienāk.
6: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
7: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija – Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: 10 kūtī dētas vistu olas – 1,79 €. Biespiens – 9%, 1 kg – 3,49 €. Hellmanns majonēze – 855 ml – 3,59 €.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Mās izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
11: Grazni, grazni, janīcjāja, līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
12: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS vēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
13: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvocars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
14: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
15: Pūkstens ir 11, ir pirmdien 8. jūnijs, Mundra, Frīda un Frīdis svin vārda dienu, suminātim, daudz laimes šīsdien cibulāriem arī dzimšanas dienās, tavs radioskonto studijā līdz vieniem dienā šodien, Kārlis Malkaus, ja nu kas gadās, un jāsazvanās droši, 67-22-88-55. Rakstām numurs ir 2-722-88-55. Rakstāmais garāks, tad e-pasta adrese ir studija@radioskonto.lv.

Robijs Viljams ar She's the One. 11 un 4 minūtes tavs radios kontā. Ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Sofija Hawkins right beside you. Pūkstens ir 11 un 12 minūtes. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Radios konta ētrā Līvi un cimtā valodā.

0: Magyar Leidē, Hear Me Tonight. Pūkstens ir 11 un 19 minūtes pēc laika ziņām radio skonto ētrā Kreizītā un ar Butterfly.
1: Radio skonto laika ziņas.
0: Latviešu vien pārsvarā mākoņains laiks palaikam lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu valsts austrumos ilgstošs un stiprs lietus. Lēns mainīgi virzienu vējuši 1 līdz 5 metri sekundē gaisa temperatūra plus 18 plus 24 grādi Rīgā. Pārsvarā mākoņi pēcpusdienā līšot lietus, gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18, Zemgalē 18, 22, Kurzemē 16, 18, Vidzemē 20, 21 grāds, Latgalē 19, 22 grādi.
1: Radio skonto laika ziņas.
2: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
3: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās.
8: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
9: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē skonto tev Čilēks FM
10: Kur man jābūt?
11: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
10: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
12: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
11: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
13: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
14: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
15: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
16: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
17: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
18: Reklāma radio Skonto 2499 2499.

Crazy Town ar Butterfly. 11:28 minūtes. Tavs radio skanta. Tavs pagriez skaļāk un dzied līdz radio. Šie ir Modo ar dziesmu. Tā ir pilsētā.

0: Pulkstens ir 11:38 minūtes.
1: Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza.
2: Turpinājumā par modes tendencēm. Vairs nekas nav viennozīmīgs un to uzskatāmi demonstrē pat svārku un kleitu apakšmalas. Tās šobrīd atrodas tieši turpat, kur viss mūsu laikmets starp galējībām. Jaunās tendences piedāvā tērpus, kas ir gari un īsi vienlaikus tādējādi kļūstot par veiklu izvēli pat visneizlēmīgākajām modes pavēlniecēm. Mode vienmēr ir bijusi un būs sava laikmeta spogulis. Modes vēsturē pat pastāv tāds iedziens kā apakšmalu indeks, kas saista tērpu garumu ar ekonomisko situāciju. Ekonomiskā uzplaukuma laikos svārki kļūst garāki, bet recesijas periodos īsāki. Protams, šī parādība ir drīzāk kultūras fenomens, nevis precīzs ekonomiskais rādītājs. Pati teorija iziet no Vārtonas skolas ekonomista Džordža Viljama Teilora 1929. Gada doktora disertācijas, kurā tika konstatēts tas, ka pēckara gados zeķu pārdošanas apjomi piedzīvoja milzīgu kāpumu, ko iespējams daļēji veicināja tieši apakšmalu līniju pacelšanās. Tāpēc šodien pilnīgi ir vietā jautājums, ko lai secina un domā tagad, kad vienā tērpā apvienojas abi garumi. Šādas pretrunas liek nonākt kontrastus prostā. Modes tā dēvētais sliktais zēns Jean-Paul Gaultier norāda, ka apģērbam ir jābūt stāstam, kuru ir interesanti lasīt no jebkura leņķa. Klasiskais garums reizēm mēdz būt garlaicīgs, savukārt asimetrija, kur priekšpuse atsedz kājas, bet aizmugure saglabā noslēpumainu asti, nojauc robežas starp dienas kokteikleitu un vakartērpu. Tā ir tīra modes teatralitāte. Tā Jean-Paul Gaultier. Par un ap modi arī rīt šajā pašā laikā.
1: Tās bija Radio Skonto modes ziņas sadarbībā ar Rīga Plaza, modes un izklaides centru, kur satieks aktuālākās sezonas tendences un iedvesma tavam stilam. Radio Skonto.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
5: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Aeronics. Jūnijā Aeronics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 eiro. Atklāj vairāk – Aeronics LV.
6: Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. Līdz 8. Jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
7: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
8: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi? AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.
9: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Tā bija parasti Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
11: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
12: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman! Šonedēļ žurnālā Mājas viesis Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un kara stāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
0: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
13: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Studijā ar aktuālo informāciju Latvijā un pasaulē Līga Puriņa. Labdien! Šorīt bija sludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Lūksnes, Lūdzes, Balvu un Rēzeknes novados, kā arī Rēzeknē. Nacionālajie bruņotie spēki informē, ka iespējamais apdraudējums gaisa telpā ir noslēdzies. Tikmēr sabiedroto iznīcinātāju šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu. Dronu notriekuši Francijas iznīcinātāji un tā notriekšana notikusi pirmo reizi, kopš Latvijas gaisa telpā tiek fiksēti no ārzemēm ielidojuši droni. Drons notrieks Latgalē starp Rēzekni un Krāslavu. Izraēlai un Irānai apmainoties triecieniem pasaules biržās strauji pieaug naftas cenas. Piemēram, Brent markas naftas cenas šodien palielinājās par 5,1% līdz 97,83 ASV dolāriem par barelu. Koalīcijas sadarbības sanāksme šodien vadīs finanšu ministrs Māris Kučinskis, informē premjera Andra Kulberga padomniece komunikācijas jautājumos Elīna Šverna. Koalīcijas sanāksme notiks pulksteni 14.30. Tajā plānots pārunāt vairākus jautājumus, kas saistīti gan ar izglītību un zinātni, gan labklājības un ekonomikas politiku. Partneri cita starpā pievērsīsies risinājumu meklēšanai 20. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku gaudējumu finansēšanai, ko izglītības un zinātnes ministrija plāno skatīt sadarbībā ar finanšu ministriju. Sākoties vasaras brīvlaikam un nometņu sezonai, vecāku organizācija aicina vecākus aktīvāk interesēties par bērnu drošību krīzes situācijās. Organizācijas veikta aptauja rāda, ka daudziem vecākiem trūkst informācijas par to, kā nometnē vai bērnu dārzā rīkosies, piemēram, pēkšņu dabas stihiju vai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Turpina vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa.
1: Te nu es vecāku saicinātu proaktīvi uzjautāt, ja tas ir nometnes rīkotājs, pajautāt, vai ir plāns, kāds ir šis plāns, ja tiek saņemts brīdinājums par gaistāpu sadraudējumu, bet arī, ja tiek saņemts brīdinājums par milzīgu vētru, kas tiks darīts, īpaši, ja nometne notiek brīvā dabā. Mēs, latvieši tādi, kuriem tā kā nērti, kā mēs jautāsim, gan jau tas plāns ir, un te jautājums ir par tava bērnu drošību, vienkārši lietišķi un cilvēciski apjautāties, kāds ir šis plāns un kā vecākiem būtu jārīkojas, ja nu, tāds brīdinājums tiek saņemts.
0: Tā vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa Smildziņa. Lai palīdzētu vecākiem rast atbildes uz šiem jautājumiem, šo pēcpusdienu 2016. Notiks ekspertu tiešsaistes saruna, kurai līdzi varēs sekot Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas vecāku organizācijas Facebook kontos.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39,490, XC60 no 53,490 un XC90 no 63,490 eiro. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. Jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.eu/lv.
6: Ar garšu. Chillax FM. Jaunums Rīgā. 99,0. Chillax FM.
7: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.
9: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
10: Reklāma radio skonto 2499-2499.
11: Divpadsmit dienā, pusdienlaiks, pirmdiena, 8. jūnijas, tavā radioaparātā, radio skonto studijā, šodien pat dienas vidu, Kārlis Malkaus. Sveiki, labdien, veseli ēduši un labu apetīti kopā ar radio skonto. Vārdienas sveiciens Mundrai, Frīdai un Frīdai.

Pilis Ocean's ar Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Pūkstens šobrīd 13 minūtes pār 12 dienā. Radios konta ēterā turpina prāta vētra, dziesmu. Tu izvēlējies palikt. Pagriez skaļāk un dzied līdzi. Tavs radios konta.

0: 12 un 19 minūtes. Pēc laika ziņām Radio Skonto ētrā Luisa Kapaldi ar Someone You Loved.
1: Radio Skonto laika ziņas.
0: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam lietus vietām kopā ar pērkonu negaisu valsts austrumos varētu būt un gadīties ar ilgstošu un stipras lietus. Lēns mainīgi virzienu vējš 1 līdz 5 metru sekundē negaisa laikā tas būs brāzmains gaisa temperatūra starp 18 un 24 grādiem. Rīgā šodien pārsvarā mākoņi, arī Rīgā pēcpusdienā lietus gaisas varētu iesat līdz plus 23 grādiem.
1: Radio Skonto laika ziņas. Atgriežam 90. Labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. Jūnijs Cēsu pils laukumā. No 2014. Mazie un lielie alusmeistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 2021. Īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
2: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. Līdz 14. Jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
7: Loterijas atļaujas numurs 9005.
8: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Aeronics. Jūnijā Aeronics draugu lokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viedtālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Aeronics LV.
9: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
11: Radio Skonto.
12: I'm going under in this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pasaules kausā pirmo reizi izcīnīja zelta godalgas. Turnīrā ar 7. Numuru izsētā Latvijas izlases finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Latvijas vīriešu izlase pasaules meistars sacīkstēs spēlējis 6. Reizi pēc kārtas, 2019. Gadā izcīnot sudraba un 2023. Gadā bronzas medaļas. Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots vakar Hamburgā King of the Court turnīrā izcīnīja pirmo vietu. Finālā pirmajā kārtā Latvijas duets ar 8 punktiem ieņēma trešo vietu, bet otrajā kārtā ar 9 punktiem bija pirmie. Turnīrā startēja arī Latvijas pludmales volejbolists Edgars Točs pārī ar amerikāni Heigenu Smitu, taču Latvijas un ASV duets nepārvarēja izslēgšanas spēļu pirmo kārtu. Sieviešu konkurencē Latvijas pludmales volejboliste Anastasija Samoilova ar spānieti Danielu Alvaresu nepārvarēja pusfinālu. Latvijas pāris Romāns Dobrecovs un Violeta Ļevčenko aizvadītās nedēļas nogalē Slovākijas pilsētā Košicē kļuva par Eiropas čempioniem sporta dejās 10 deju programmā. Viņi ir pirmie Latvijas dejotāji, kuri pieaugušo konkurencē ir kļuvuši par Eiropas čempioniem.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Radio Skondo.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi. 12. Jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu vietu. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvija, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. Jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze 855 ml, 3,59 €.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. Jūnijā Rīgā, Vēstkultūras pilī, 16. Jūnijā Ogrē, 17. Jūnijā Salkrastos, 19. Jūnijā Rezeknē, 20. Jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. Jūnijā Skrondas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakatiņš, lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
10: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
11: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkāpls ar 8 litru ietilpību – 49,99 €. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību – 229 €. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – tikai 379 €. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikalos smartvedbiedriem.
12: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas, no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google Analytics datus visu vienu vietu, tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
13: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
14: Radio!

Timberland un One Republic ar Apologize. Pūkstens ir 12:45 minūtes. Iepriekšējās dažas stundas pār mūziku radio skonto ētera un studijā rūpējās Kārlis Malkovs. Paldies, bija jauki! Cerams, tiekamies atkal rīta pusē. Šeit pat radio skonto no manis vēl. Ego ar dziesmu. Dzīvē viss ir savādāk. Pagriez skaļāk un dzied līdz tavs radio skonto.

0: ar aktuāliem pašmaiņu notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Šodien Latvijas gaisa telpā ielidojušais drons notriektas netālu no Rogovskas Rēzeknes novadā, apliecināja novada domas priekšsēdētājs Guntars Skudra. Saskaņā ar sākotnējo informāciju īpašumi vai cilvēki pēc sprādziena nav cietuši. Jau ziņots, ka sabiedroto iznīcinātāji šorīt notriekuši Latvijas gaisa telpā ielidojušo dronu. Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos 5 mēnešos pārvadājusi 1,947 miljonus pasažieru, kas ir par 4,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kompānija atzīmē, ka tas ir lielākais pasažieru skaits, ko līdzsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajos 5 mēnešos. Sākoties vasaras brīvlaikam un nometņu sezonai, vecāku organizācija aicina vecākus aktīvāk interesēties par bērnu drošību krīzes situācijās. Organizācijas veikta aptaujā rāda, ka daudziem vecākiem trūkst informācijas par to, kā nometnē vai bērnu dārzā rīkoties, piemēram, pēkšņu dabas stihiju vai gaisa telpas apdraudējuma gadījumā. Turpina vecāku organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa.
1: Te nu es vecāku saicinātu proaktīvi uzjautāt, ja tas ir nometnes rīkotājs, prajautāt, vai ir plāns, kāds ir šis plāns, ja tiek saņemts brīdinājums par gaistāpu sadraudējumu, bet arī, ja tiek saņemts brīdinājums par milzīgu vētru, kas tiks darīts, īpaši, ja nometne notiek brīvā dabā. Mēs latvieši tādi, kuriem tā kā nērti, kā mēs jautāsim, gan jau tas plāns ir, un te jautājums ir par tava bērnu drošību, vienkārši lietišķi un cilvēciski apjautāties, kāds ir šis plāns un kā vecākiem būtu jārīkojas, ja nu, tāds brīdinājums tiek saņemts.
0: Tā vecāka organizācijas vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. Lai palīdzētu vecākiem rast atbildes uz šiem jautājumiem, šopēc pusdien pulksteni 16. Notiks ekspertu tiešsaistes saruna, kurai līdz varēs sekot Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas vecāka organizācijas Facebook kontos. Radio Skondo.
2: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Radio Skonto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!
3: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
4: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu, kādas muļķības? Mēs Stīgērēm zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīgērēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgērēm LV un piesakies sarunai.
6: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.
9: Cūka!
10: Vista!
9: Ņemam abus!
10: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
9: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
10: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
9: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
10: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Žāvāšanās ir lipīga.
13: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
15: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
14: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
16: Sveiciens pirmdienā, sveiciens 8. jūnijā, sveiciens pulksten vienos dienā. Darba studijā sāk Aleksandrs Tukšovs. Turpmākās 3 stundas būsim kopā uz vienu viļņa ar labu mūziku un jācer, ka arī labu garastāvokli kaut kā allež novēlu arī tev, lai arī kur tu būtu. Tikmēr Mundra, Frīda un Frīdis šodien saņem sveiciens vārda dienā, bet tev, ja dzimšanas dien, tad, protams, daudz jo daudz laimes.

8 minūtes pār vieniem. Šis ir tavs radies konto ar dažādību tavas mūzikas pasaulē. Ja nu gadījumā kāda ziņa, nekautrējies zvani 272-28855. Turpat arī var sūtīt īziņas un WhatsApp ziņas. Bet mēs turpinām ar kaut ko enerģisku šajā pirmdienas pusdienu laikā no Spice Girls tavā radies konto. Jā!

Kad izdzīs Miks Galvanovskis. Nu, tā vismaz viņam pašam patīk, ka piesaka šo dziesmu, kur viņš starp citu izpildīja arī raidījumā Skontuzē. Tieši šo akustiskā versijā var noskatīties Radio Skonto YouTube kanālā. Droši Skontuzē Miks Galvanovskis. Un tur būs dažādas izdarības un arī šī dziesma, kas tikko izskanēja Radio Skonto. Viņos 15 minūtes pār diviem turpinām mēs ar Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy, varbūt dziesma pār pirmdienu.

0: it snap.
1: Radio Skonto laika ziņas.
2: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam un vietām lietus, iespējams arī pārkoņa negaiss, valsts austrumos ilgstoši un stipras lietus. Lēns mainīgi virziena vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 18 plus 24 grādu robežās. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains laiks, pēcpusdienā iespējams lietus, gaisa temperatūra Rīgā šodien aptuveni plus 23 grādi.
1: Radio Skonto laika ziņas. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Caparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Caparol! Izvēlies Rīgas būvservisa! Apmeklē būvservisa LV!
4: Veikale Lats piedāvā Lielā loterija Lieka štuka 10 iespējas laimēt 1000 eiro Piedalīties ir vienkārši Laimēt ir lieliski Lats veikalu loterija Lieka štuka Vairāk informācijas Lats veikalos un Lats LV Loterijas atļauja 8947
5: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
6: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elrok, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
7: Škoda.
8: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
9: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
8: Metalūžņi Tolmetā.
10: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
11: Loterijas atļaujas numurs 9005.
12: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
13: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas! No 8. līdz 10. jūnijam ar mana topkārte. Cūgaļas šašliks etiķa marinādē Rīgas Miesnieks 800 gramu 4,39 €. Maltā kafija Jakobs Kronung 500 gramu 7,49 €. Un tīrīšanas līdzeklis tualetei Ace Ultra Lemon 1,99 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Ar garšu Čilēks FM jaunums lietotnē Skonto tev Čilēks FM.
5: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
7: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplēst acis šausmās.
8: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
9: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
10: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle. Radio.

15 minūtes līdz stundas beigām vien ir palikušas, labi mūzika vēl noteikti būs šai stundā, bet ātri ieskatos portālā Days of the Year, kādas šodien svinamās dienas ir, par ko parunāsim arī noteikti jaunā stundā no pulksteni diviem, kādas svinamās dienas ir tādas alternatīvās, es šajā te portālā vienmēr es ielūkojos, bet te mūsu noplēšamajā kalendārā studijā rakstīts pasaules okeānu diena, jāpalasim būs arī par to vairāk, par ko mums tā atgādina, kas mums saistībā ar to jāpadomā, bet vēl kādu, ko pilnīgi noteikti gribas uzreiz pieminēt, tā ir labāko draugu diena. Nu, ar tām draudzībām visādi noteikti var būt, tās draudzības var pajukt gadiem ejot vai atgriezties atpakaļ, visādi var būt. Varbūt tev kāds stāsts ar labāko draugu ir padomā, tad padalies 272-2885, jebkurā gadījumā šodien ir vērts uzvanīt kādam labam draugam, labākajam draugam draudzinai, naprunāties. Runā, ka 8 minūtes esot pilnīgi pietiekami, lai jūs tos sadzert.

0: Īsumā par aktuālo un arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Nesiet sveicināti! Pēc nelielas pauzes pulksten 11.23. atkal tika izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Rēzeknes, Balvu, Lūdzes un Krāslavas novados, kā arī Rēzeknē. Šobrīd iespējamais apdraudējums ir beidzies, informē Nacionālai bruņotie spēki. Jau ziņots, ka šorīt jau bija izsludināts iespējams apdraudējums Latvijas gaisa telpā Lūksnes, Lūdzes, Balvu un Rēzeknes novados. Nedaudz vēlāk tika paziņots, ka NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji No Francijas notriekuši Krievijas elektromagnētiskās kara darbības rezultātā Latvijā ielidojušo ārvalstu bezpilota lidaparātu. Drons notriekts Latgalē starp Rēzekni un Kārsavu. Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija iepazīstoties ar tiesības sardzes Karinas Palkovas ziņojumu par nepieciešamību pārskatīt pašreizējo bāriņtiesu institucionālo modeli un turpinot tā izvērtēšanu, saskata vairākas būtiskas pretrunas un nepietiekami pamatotus secinājumus. Informē Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas valdes priekšsēdētāja Taiga Ziemele. Viņa uzsvēra, ka bērnu tiesību aizsardzības sistēmu nevar vērtēt, analizējot tikai vienu tās posmu. Reformām jābalstās objektīvos datos pilnvērtīgā analīzē un izpratnē par visas sistēmas darbību nevis pieņēmumā, ka galvenais problēmu cēlonis ir bāriņtiesas. Atzīmējot 85. Gada dienu kopš 1941. Gada 14. Jūnija masu deportācijas, Eiropas parlamentā Briselē rīt notiks īpaša piemiņas ceremonija. Piemiņas ceremonijā tiks iekļauta pirms dažiem gadiem Latvijā sāktā tradīcija politiski represēto cilvēku vārdu lasīšana. Sociālajā kampaņā Dzirdi savu sirdi iedzīvotājiem šonedēļ būs iespēja veikt bezmaksas veselības mērījumus un saņemt speciālistu konsultācijas Rīgā, Liepājā, Valmierā un Daugavpilī. Kampaņas rīkotāji norāda, ka sirds un asinsvadu slimības sabiedrībā bieži tiek saistītas galvenokārt ar paaugstinātu asinsspiedienu, infarktu vai insultu. Tomēr retāk tiek apzināta šo slimību saikne ar citām veselības problēmām, piemēram, cukura diabētu un nieru darbības traucējumiem, redzes pasliktināšanos vai mentālo veselību.
1: Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Hemi Menarini Baltic.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistus prostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
8: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
9: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lēcis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skārbi, vai ne?
10: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
11: Rambino kausētais smērējamais sirs ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais sirs Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
12: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
13: Mm.
12: Vai brokastīm vakariņās.
13: Mm.
12: Vai pat vakariņām pusdienās.
13: Mm.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
14: Reklāma radios konto 2499-2499.
15: Pirmdiena, 8. jūnijas, šodien Mundra, Frīda un Frīdis saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā sveiciens arī. Pirmdienā, pirmajā šīs nedēļas darbdienā, strādājam kopā ar labu mūziku, studijā pie mikrofona un mūzikas pults kopā ar tevi Aleksandrs Tugušēvs.

0: 4 minūtes pār 14. Ja nu gadījumā kāda ziņa, zvani raksti 67228855, ja raksti tad uz mobilo 27228855, arī WhatsAppā bildes, video, balziņas pieņemam un te arī kādu no balziņām, ko nu pat saņēma pirms kāda laika.
1: Labdien, radio! Gribēju palūgt, varbūt jūs varat ētriņā palaist to, ka šobrīd Rīgā pa Doma laukumu skraida melnbalts sunīts vidēja lieluma ar siksniņu ap kaklu un meklē savus saimniekus. Viņš pie visiem nāk lāt osta, viņš tāds draudzīgs, bet nu viņš meklē, viņš liekam norāvies vai pazudis. Varbūt kaut kur saimnieki meklē viņu melnbalts sunīts vidēja lieluma tāds ar siksniņu ap kaklu. Paldies!
0: Tas gan pirms kāda brītiņa ir noticis, bet ja nu gadījumā kādam šī informācija nodar, lūdzu. Turpinām ar labu mūziku. FR David tavā radioskontā. Girl, skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs. Girl.

Jau iepriekšējā stundā pieminēju dažādas svinamās dienas, un viena no tām vēlos pat tā kā izvērst šodien labāko draugu dienu. Un te kāds stāsts atsūtījis Arnis par savu labāko draugu. Iepazināmies ar Elvi Kojās. Izdzīvojām dažādas dzīves moments. Pats spilgtākais palika atmiņā, kad Elvijas atbrauc apsveikt kāzu dienā no Kuldīgas uz Dagdu. Uz pretējo Latvijas malu pasniedz dāvanu, sabučoja paēdu un devās atpakaļ, jo naktī brauc ar prāmi prom uz Zviedriju. Citi atrasta 101 attaisnojumu, bet ne viņš. Respekt, čom! Visi cieņu, lai forša diena, Arnis. Arni, paldies par šo stāstu. Sveiciens arī Elvim, pilnīgi noteikti draudzības. Jā, labākās draudzības varbūt ļoti, ļoti dažāds. Ja tev ir kāds stāsts, droši padalies 27228855. Draudzība varbūt arī ar topošo sievu vīru, arī tādas draudzības varbūt nevelti runā. Vislabāk ir apprecēt savu labāko draugu, vai ne? Tāpat arī labākais draugs varbūt reizēm meita vai dēls, tētis vai mamma, māsa vai brālis arī tā mēdz būt. Par vienu no tādām draudzībām iespējams dzird arī Juzīku un tikaišu sakām savā jaunajā dziesmā, kopdziesmā.

0: Radio Skonto laikaziņas.
1: Latvijā šodien pārsvarā mākoņains laiks, pa laikam lietus, vietām arī pārkona negaiss. Valsts austrumos tiek prognozēts ilgstošs un stiprs lietus. Lēnsmainīgi virzien vējš 2 līdz 5 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 18 plus 24 grādi. Rīgā šodien pārsvarā mākoņains, pēcpusdienā lietus, gaisa temperatūra aptuveni plus 23 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas.

0: un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
1: Hallo!
2: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt.
1: O, tik ātri!
2: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
3: Paskaties, visi pa pāriem, ienāk.
4: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
5: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Krāso un izvēlies savu iecienītāko toni. Bezmaksas tonēšana Tikurila un Vivacolor krāsām līdz 30. jūnijam visos mājai un dārzam veikalos Latvijā. Tikurila Harmony iekšdarbu krāsa 9 litri tikai 64,99. Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
7: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pet City veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētākos saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pet City – mīluļu izvēle.
8: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
9: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
10: Saldus novada svētki. Saldus piepilda un svin. 12. jūnijā Saldus Zelta koris, Jānis Rugājs, Naktsmaiņa, DJ Linda Samsonovu, Zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēkavīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
11: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!

14:29 minūtes, aptuveni pēc stundas radies konto viļņos apsveikumu pasts, kurā sveiksim šīsdienas gaviļnieces un gaviļniekus arī nolasīšu īpašos sveicienus, tos var sūtīt e-pastā.

Tur arī mājā atsūtīja ziņu Vecupā. Mana labākā draudzene un es esam nešķiramas it īpaši brīvajā laikā. Tas par tēmu labāko draugu dienu, kas šodien tiek svinēta šur tur pasaulē. Starp citu sveiciens ar Rebim viņa raksta. Pēc sveiciens apsveikuma pastam mēs pieņemam e-pastā sveiciens @radioskonto.lv. Atgādinu vēlreiz.

0: Radio Skonto piedāvā būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgo.
1: Īsumā par aktuālo būvniecībā. Būvniecības nozare šobrīd arvien lielāku uzmanību pievērš produktivitātei. Starptautiski pētījumi liecina, ka būvniecība ir viena no nozarēm, kur darba ražīguma pieaugums pēdējos gados bijis lēnāks nekā daudzās citās nozarēs. Tāpēc uzņēmumi meklē veidus, kā samazināt laiku starp projektēšanu un būvdarbu pabeigšanu. Tikmēr Eiropā pieaug interesi par būvmateriālu atkārtotu izmantošanu. Arvien vairāk projektu paredz saglabāt un atkārtoti izmantot nojaucamo ēku konstrukcijas, metāla elementus un pat fasāžu daļas. Tādējādi samazinot būvniecības atkritumu apjomu un arī izmaksas. Savukārt pētnieks strādā pie tā sauktā pašdziedējošā betona. Šāds materiāls satur īpašas vielas, kas, saskaroties ar mitrumu, spēja aizpildīt nelielas plaisas, pagarinot konstrukciju kalpošanas laiku un samazinot remonta nepieciešamību. Nozars eksperti norāda, ka nākotnē arvien lielāka uzmanība tiks pievērsta ne tikai ēku būvniecībai, bet arī to uzturēšanas izmaksu samazināšanai visā ēkas dzīves ciklā. Tas bija aktuālās būvniecības nozares ziņas. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotehu Būvē. Ekotehu Būvē – uzticams ģenerāla uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
3: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
2: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. Līdz 8. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. Pusgadam. Saņem avīzi no 2. Līdz 5. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. Jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzas zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs SIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
7: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
8: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
9: Kura ir 2. Vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros 10:30 kanālā RTV.
10: Kur man jābūt? 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
11: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
12: Būs draugi, radi, kaimiņi, karsts vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
10: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
13: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs.
14: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un noguli zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.

14.46 minūtes. Turpinām ar labu mūziku tavā radies konto. Līdz stundas beigām vēl pāris labi pazīstams un mīļas melodijas. Viena no tām jau tūlīt pat varēs pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Pēc brīža ar Alfa Villa Sounds Like Melody un tad jau Ramon Tūme par aktuālo Latvijā un pasaulē iepazīstinās tevi radies konto ziņās. Bet tagad Ivo Fomin.

0: Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Studijā Ramona Plūme. Labdien! Nepieciešams nodrošināt aizsardzības nozares efektīvu pielāgošanos drošības situācijai. Šodien tiekoties ar aizsardzības ministru Raivi Melni uzsvēra valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Tikšanās laikā abas puses izvērtēja progresu pretgaisa aizsardzības spēju izvēršanā valsts austrumu pierobežā, sadarbību ar NATO sabiedrotajiem un to spēku klātbūtni gan Baltijas valstu gaisa telpā, gan Baltijas jūras reģionā kopumā. Valsts digitālās attīstības aģentūras pāraudzībā esošā datu izplatīšanas un pārvaldības platforma ir ieguvusi Eiropas publiskā sektora balvas 2025.–2026. Gada labās prakses sertifikātu par inovācijām valsts pārvaldē, pārvaldībā un politikas veidošanā. Latvijas apvienotā putnukopības nozares asociācija un biedrība Dzīvnieku brīvība ir parakstījušas sadarbības memorandu par dzīvnieku labturības un olu ražošanas nozares attīstību Latvijā, kā arī ir panākta vienota izpratne par jautājumiem, par kuriem līdz šim nebija izdevies vienoties. Līdz ar vasaras sākumu apgriezienus uzņem dažādi sporta pasākumi, tomēr nereti tiem seko arī traumu skaita pieaugums. Apdrošinātāji dati rāda, ka pēdējo 3 gadu laikā ar sportu saistīto traumu skaits ir palielinājies par gandrīz 30%. Visbiežāk traumas gūtas spēlējot futbolu, basketbolu, arī skrienot vai braucot ar velospēdu. To intervijā Skonto mediju grupai pastāstīja apdrošināšanas kompānijas BTA apdrošināšanas atlīdzību departamenta direktors Ivo Danče.
1: Jauga apdrošināto cilvēku skaits, kas sev grib finansiāli pasargāt, bet arī cilvēki paliek paši kā tāda aktīvāka, vairāk sporto, vairāk arī notiek šīs traumas. Es domāju, ka kas arī liek par to padomāt, tad, kad viņš šo te traumu ir guvis un viņam vajag šo te medicīnisko palīdzību un kad saskarās ar šīm te izmaksām. Citreiz tie ir pār 10 eiro, bet citos gadījumos tas ir jau vairāk tūkstoši, kas par šo ārstēšanos jāsamaksā un tad apdrošināšana, nelēmta gadījuma apdrošināšana tieši vērti, kā var sev pasargāt.
0: Tā apdrošināšanas kompānijas BTA eksperts Ivo Danče, kā galvenie traumu cēloņi tiek minēti savu spēju pārvērtēšana, neuzmanība un aizsarga ekipējuma nelietošana.
2: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
4: Līdz 15. septembrim piedalies Latvijas un Lietuvas pierobežas turisma akcijā iepazīsti kaimiņu Zemgalē. Apmeklē un nofotografējies pie 24 turisma objektiem, iegūsti zīmogu akcijas brošūrā un pretendē uz 32 vērtīgām balvām. Dodies šīs vasaras piedzīvojumā. Meklē mūsu Facebook kaimiņi Zemgalē.
5: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veic norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Gemze ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
8: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
11: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
12: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus, kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
11: Reklāma radios konto 2499-2499.
13: Jau 3 pēcpus dienā, šodien pirmdienā 8. jūnijā, atgādinu, ka Mundra, Frīda un Frīdis šodien svin savu vārdu dienu, sveicieni. Viņām un viņiem daudz laimes arī tev, ja dzimšanas diena vai kāda cita svētki. Studijā kopā ar tevi arī šajā stundā Aleksandrs Tuguševs. Sāksim mēs ar Robi Viljams un dziesmu Feel tavā radioskontā. Kā tu jūties? Padod ziņu!

tādu relaksētu, mierīgu mūziku mēs turpinām šajā pirmdienā, lai visi darbi rit no rokas, lai viss kārtībā. Ja kaut kas samisējis, neņem galvā, viss būs kārtībā. Tevi mierina arī Bobijs McFerrins, radies kontā viņos ar Don't Worry Be Happy. Ja kāda ziņa, zvani raksta 27228855. 27228855.

0: Radios konto laika ziņas.
1: Naktī Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, austrumu un centrālajos rajonos turpināsies ilgstošs lietus, vietām nokrišņi būs stipri, iespējams arī pērkons. Daudziet Kurzemē migla, debesis Latvijā skaidrosies vien dažbrīt un vietām, saglabāsies rietumu vēju 2 līdz 5 metru sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11 plus 14 grādi. Rīgā arī mākoņains laiks no nakts vidus. Gaidāms lietus, brīžiem stiprs, iespējams arī pārkona negaiss, un gaisa temperatūra plus 12 plus 14 grādi. Rīt otrdienā Latvijai pāri virzīsies plaša nokrišņu zona. Galvenokārt joprojām valsts vidienē un vidzemē Latgalē tiek prognozēts lietus, vietām stiprs lietus pēcpusdienā, gan soli, ka lietus mitēsies. Dienas laikā mākoņi pakāpeniski sākot no Kurzemes izklīdīs un uzsvīdēs vietām arī saule. Gaiss iesils līdz plus 18, plus 22 grādiem, bet vietām piekrastē plus 14, 17, Rīgā rīt aptuveni plus 20 grādi, mākoņains un lietains laiks, bet pēcpusdienā skaidrosies.
0: Radios konto laika ziņas. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti Maltā kafijā Jakobs Kronung 500 grami 7,49 €. Riekstiem un riekstu maisījumiem Rimi 500 gramu iepakojumā 30% atlaide. Gāzētais dzēriens Pepsi 3 veidi 1,5 litri 1,19 €. Rimi. Šonedēļ žurnālā mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēku stāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā. Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija – 1,49 €. Turisma krēsls – 4,99 €. Grills – tikai 79,99 €. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā Kā Sirokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo EKI atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
4: Škoda. Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auču ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auču ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auču ģimenes.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Šodien, 8. jūnijā, Mundra, Frīda un Frīdis saņem sveiciens vārda dienā. Mundras Latvijā ir 10 un 1 dubultā vārdnesātāja Mundra Larisa. Raksturojumā Mundra nesot nemaz tik žiperīga un atraktīva. Labprāt mīl palaiskoties, gaida sapņu princi dzīvē un jautrība vedina Mundru izrauties no ierastā. Sveiciens visām mundrām, tikmēr Frīdes Latvijā 128. Pirmajā vietā ir komforts, ērtības un materiālās vērtības. Dzīvo mūžīgā centībā būt uzmanības centrā, nemīl citu viedokļu uzvaru. Ir izdarīguma un aktivitātes paraugs, patīk vara un necieša sentimentalitāte. Tāda var būt Frīda. Tikmēr Frīdes 25. Latvijā nekad necenšas kaut ko labot vai ietekmēt, dzīvo realitātē uz visu raugās ar praktiķa. Acīm izceļas ar neparasti racionālu dzīvesveidu un trafaretiem spriedumiem. Tāds esot Frīdes sirsnīgs sveiciens vārda dienā gaviļniecēm, gaviļniekiem. Dubulto vārdu nāsātājām un nāsātājiem un alternatīviem vārdiem arī sveicieni. Bet ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā, kam šodien uzvārdu dienas. Vingri, Salnas, Prikuļi, Leveci, Lakševici, Linkevici, Linkevici, Zinkevici, Zinkevici un Frīdi uzvārdos. Svin savu uzvārdu dienu. Daudz jo daudz laimes. Tev, ja kādi svēti, jo īpaši dzimšanas diena, tad, protams, daudz jo daudz laimes. Mums tenis izteļonās Tapenko arī šodien svin savu dzimšanas dienu. Daudz jo daudz laimes, bet ir arī kāds īpašais sveiciens, un to sūta Diāna, raksta. Šodien svinam mūsu ozolus. Viss stiprākos. Es pati esmu viena no viņiem un ļoti lepojos ar to. Mīļa sveicienu manai draudzenei Renātei Ozolai no Turlavas Kuldīgas rajonā. Sveic, Diāna! Vēl sirsnīgi sveicieni šodien Andai Vaivadai dzimšanas dienā. Daudz jau daudz laimes arī Kristai Klentakai un Katei Kroģerai. Daudz laimes dzimšanas dienā. Un vēl viens sveiciens aizvadītajā dzimšanas dienā tiek sūtīts Gundagai Skudriņai. Vakar 7. jūnijā nosinājas sākas. Daudz jau daudz laimes, Gundaga, no draugiem un kolēģiem, lai tev vienmēr pietiek spēku un enerģijas taviem radošajiem projektiem. Te, domāju, zinot Gundaga, enerģijas tiešām pietiks. Bet, nu, lai izdodas. Daudz laimes arī no manas, Gundaga. Daudz laimes. Radio Skondo. Sveiciens muzikāls no grupas Automas debesīs. Es rakstīšu.

0: ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
1: Citro pašaražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas Citro.
2: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Ja ar klientiem tu strādā ar pēcapmaksu, tu zini, viss var izskatīties ideāli, līdz brīdim, kad rēķini sāk kavēties. Tieši tāpēc es izvēlos kib.lv. Dažu minūšu laikā es redzu uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un iespējamos riskus vēl pirms sadarbības. Kib.lv palīdz nepieļaut dārgas kļūdas un pieņemt drošākus lēmumus biznesā. Es nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv. Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM.lv. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā un ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad pirmajos 5 mēnešos pārvadājusi 1,947 miljonus pasažieru, kas ir par 4,5% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Kompānija atzīmē, ka tas ir lielākais pasažieru skaits, ko līdzsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajos 5 mēnešos. Viens no centrālajiem jautājumiem jūlijas sākumā gaidāmajā NATO samitā Ankarā būs alianses dalību balstu virzība uz aizsardzības izdevumu mērķi 5% no iekšzemes koprodukta, ko dalību valstis apņēmušās sasniegt līdz 2035. Gadam. Sacīs Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā televīzijas kanālam Sky News pastāstīja, ka ir ticies ar Krievijas uzņēmēju Romānu Abramoviču un teicis viņam, ka ir gatavs tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Zelenskis sacīja, ka Abramovičs ieradies Kīvā un teicis, ka ir gatavs būt par starpnieku, lai apmainītos ar vēstījumiem starp Ukrainu un Krieviju. Ziņu izskaņā atgriežamies pie pašmāju aktualitātēm. Rīgas pašvaldība ir pilnveidojusi kārtību, kādā daudz dzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki var saņemt līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei energoefektivitātes pasākumu veikšanai un bīstamības novēršanai. Izmaiņu mērķis ir padarīt atbalsta saņemšanu iedzīvotājiem saprotamāku, elastīgāku un praktiski ērtāku. Jaunais nolikums stājās spēkā māja beigās un tas ir vērsts uz birokrātijas mazināšanu. Vienlaikus stingrāk definējot atbildību par iepriekšējo līgumu izpildi un ieviešot standartizētas veidlapas. Un vēl Latvijas influenceru mārketinga asociācija uzņemta Eiropas influenceru mārketinga asociācijas biedru vidū. Asociācijā norāda, ka sadarbība ļaus stiprināt Latvijas influenceru mārketinga nozares pozīciju un pārstāvēt valsts digitālā satura veidotāju un aģentūru intereses Eiropas mērogā, kā arī apgūt citu valstu pieredzi un zināšanas.
1: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atviek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
2: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
3: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
2: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
3: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Izved būgrožus, pirms tie izved tevi. Ar EkoBaltija vide tu vari pasūtīt būgrožu vai lielgabarīta atkritumu konteineru tikai ar 4 klikšķiem. Izvēlies nepieciešamo konteineru, piegādes adresi un veids norēķinus mazāk nekā 5 minūtēs. Un konteineris būs klāt kaut nākamajā dienā. Vai nav vienkārši? Jo smagāki atkritumi, jo vieglāka izvešana. Ienāc ekobaltijavide.lv un pasūti būgrožu konteineru jau tagad, jo tīra vide ir izvēle.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv
7: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs. Bez iespējas izplest spārnus. Nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
8: Grazni, grazni, janīcāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
9: Visu jūniju ielīgojam košākos Vērners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Vērners DE veikalos visā Latvijā.
3: Reklāma radios konto 2499 2499.
0: Četri pēcpusdienā, pirmdiena, klāt 8. jūnijas. Labdien, labdien, te tavs radios konto ar lieliskajām melodijām vienā laidā, un šodien arī Mundra, Frīda un Frīdis saņem sirsnīgos sveicienus. Vārdienā daudz laimes tev, ja šodien dzimšanas diena svinama.

Šobrīd ir 4 un gandrīz 9 minūtes, un turpina Midnight Oil, Bets are Burning, bet Rīgu sasniegušu gubu mākoņi nokrišņi ir klāt, lietus līst, atceries par lietus sargu, tas tev noderēs.

tas ir tas brīdis, kad visapkārt visapklust. Tik dzird savu sirdspukstu basus, pārrakstīs tiek, kas ziņās rītdien jau jālas.

var kāpt vēl augstāk, ir 4 un gandrīz 17 minūtes, turpina Robbie Williams, Road to Mandalay, un tad arī laika ziņas radio skonto ēterā.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, austrumu un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies smigla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu, temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laikaziņas.
2: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni? Izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņi dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk.
6: Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
7: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klientu pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
8: Māsa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV!
0: Radioskonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
10: Ko?
0: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
10: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partners Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika – tava tuvākā ģimenes optika.

kas ļoti aktuāls un brīnišķīgs, un paskat, nebūs te Olika šajā brīdī. Zemeņu laukā sadzirdēs Marīnu Lūmovu, Madaru Celmu, Džulijānu, Arvi Reketu. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
3: Ar garšu Čileks FM jaunums Rīgā 99,0 Čileks FM
4: par prieku tev un ļautiņiem par prieku
5: šeit grupa BB mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus
6: atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām
5: tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē
6: bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vējiņi
7: Pērc divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.
8: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
9: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Ir 4:47 minūtes, turpina grupa Menuets. Imanta Kalniņa dziesma. Viņa dejoja vienu vasaru. Pagriez skaļāk, dziedi līdzi. Vasara ir klāt. Nu, šodiena tāda mākoņaina, lietaina. Lietus būs ilgstošs. Jā, nu tad griez to valsi. Cerams nevienu vienu vasaru. Varbūt tavā gadījumā.

0: Īsumā par aktuālo un svarīgo. Šeit studijā un ar tevi kopā es Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Nepieciešams nodrošināt aizsardzības nozares efektīvu pielāgošanos drošības situācijai. Šodien tiekoties ar aizsardzības ministru Raivi Melni uzsvēra valsts prezidents Edgars Zinkevičs. Tikšanās laikā abas puses izvērtēja progresu pretgaisa aizsardzības spēju izvēršanā valsts austrumu pierobežā, sadarbību ar NATO sabiedrotajiem un to spēku klātbūtni gan Baltijas valstu gaisa telpā, gan Baltijas jūras reģionā kopumā. Jaunie Rīgas lidostas komercplatību operatori sekmēs neaviācijas ieņēmumu pieaugumu un stiprinās lidostas konkurētspēju gan reģionālā, gan starptautiskā līmenī. Sacījusi Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Viņa norādīja, ka pēc rūpīgi organizētas starptautiska publiskās un privātās partnerības konkursa Rīgas lidosta ir izvēlējusies operatorus, kuri nākamos 12 gadus veidos būtisku daļu no pasažieru pieredzes lidostā un vienlaikus ietekmēs lidostas tēlu un identitāti. Rēzeknē atjaunot elektroapgāde visiem akciju sabiedrības sadales tīkls klientiem. Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja bojājums vidējā sprieguma 10 kW kabeļu līnijā. Sadales tīkla pārstāvji arī uzsver, ka notikušajiem nav saistības ar gaisa telpā fiksētajām bezpilota lidaparātu aktivitātēm, par kurām publiskajā telpā izskanējuši pieņēmumi. Jelgavas slimnīcas bērnu nodaļa netiks slēgta un arī turpmāk nodrošinās diennakts neatliekamo palīdzību bērniem. Aģentūra Leta pēc veselības ministra Hosama Abumeri un Nacionālā veselības dienesta vadības tikšanās ar Jelgavas domas priekšsēdētāju Mārtiņu Daģi informē veselības ministrija. Tikšanās laikā pārunātas Jelgavas pilsētas slimnīcas attīstības prioritātes un slimnīcas loma Zemgales reģiona veselības aprūpes sistēmā.
1: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
2: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
1: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
3: Tuvākā nākotnē. Vasara. Nosvīdis cilvēks. Pērk pēdējo atlikušo kondicionieri. Dārgi. Tas taču nav par tevi. Ja iespēja izvēlēties klusāko, energoefektīvāko un piemērotāko kondicionieri tieši savai telpai, ir tagad. Komodus ar visplašāko kondicionieru izvēli vasarai ir gatavi. Uzstādīsim, dosim garantiju, nodrošināsim servisu. Tiekamies Komodus LV.
4: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
5: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvita B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
7: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
8: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
10: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, biespiens 9%, 1 kg, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.
0: Tūlīt jau 5, pirmdiena, 8. jūnijas, lietus, dāsni mūs aplaistīs gan dārzos, gan mūsu lietus sargus, gan jumtus, it viss, droši vien. Jā, nu tad rēķinamies tuvāko 24 stundu laikā daudz nokrišņu.

Tikko dzirdēsi kārs ar Breathless, ir 5-6 minūtes, turpina Ed Sheerans. Fotograf, tavs radios konto un dažādība tavs mūzikas pasaulē, arī lieliskām melodijām.

Tikko dzirdēju Coldplay, turpina instrumenti apēst tevi. Kādi tev nepieciešami instrumenti, lai kaut ko apēstu?

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, austrumu un centrālajos rajonos ilgstoša līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietum puses vējam, Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22, bet Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk. 14-17 grādi. Rīgā naktī lietus iespējams arī ar pērkona negaisu un temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi vēl turpināsies, bet vakarpusē debesis pakāpeniski skaidrosies un iespējams uzspīdēs arī saule. Gaisa temperatūra ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam zemeņu un banānu jogurta dzēriens Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Saldais krējums eksporta 500 grami 2,99 €. Armands Rimi karti Nektārs Don Simon 1,5 litri 2,49 €. Rimi.
2: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļ.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta, un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
0: Ar garšu. Čilēks FM. Jaunums lietotnē Skonto tev. Čilēks FM.
5: Cik lielas? Vīs lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide. Optio optika.
6: Cūka!
7: Vista!
6: Ņemam abus!
7: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
0: Reklāma Radio Skonto 2499 2499.

0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā auto tendences īsumā. Auto nozarē ar vien lielāku uzmanību piesaista jautājums par automobīļu ilgmūžību. Vairāk pētījumu liecina, ka pasaulē pieaug vidējais automobīļu vecums, jo autovadītāji savus transporta līdzekļus izmanto ilgāk nekā iepriekš. Eksperti to skaidro gan ar augstākām jaunu automobīļu cenām, gan ar uzlabotu transporta līdzekļu kvalitāti un uzticamību. Tikmēr Eiropā arvien biežāk tiek diskutēts par tā saukto tiesību remontēt principu. Mērķis ir nodrošināt autovadītājiem un neatkarīgajiem servisiem plašāku piekļuvi tehniskajai informācijai un rezerves daļām, tādējādi pagarinot automobiļu kalpošanas laiku un samazinot izmaksas. Savukārt riepu ražotāji un pētnieki strādā pie jauniem materiāliem, kas samazinātu riepu nodilumu un mikroplastmasas nonākšanu vidē. Tiek izstrādāti gan ilgmūžīgāki gumijas sastāvi, gan jaunas pārstrādes tehnoloģijas. Nozares eksperti norāda, ka tuvākajos gados auto nozarē arvien svarīgāki kļūs ne tikai jauni modeļi un tehnoloģijas, bet arī transporta līdzekļu ilgspēja, remontējamība un eksploatācijas izmaksu samazināšana. Tas bija auto nozares aktualitātes šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio
2: Skonto. Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.
3: Hei, Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10:00 līdz 15:00. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet. Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
5: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Meryl Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

Ir 5:48 minūtes, turpina Līve un Zīlīte. Zīlīte skrien garu logu rūti. Nu tā viņa reizēm dara īpaši ziemā. Kā tagad lietus laikā? Fiksējam Zīlīte radio skonto ēterā un, protams, dziedam līdzi.

0: par aktuālo gan Latvijā, gan arī pasaulē. Studijā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Eiropas Savienība izmaksājusi Ukrainai 2,8 miljārdus eiro budžeta atbalstam, paziņojušas Eiropas Savienības un Ukrainas amatpersonas. Ukrainas ātrums un apņēmība īstenot nozīmīgas reformas ir pelnījušas šo maksājumu, paziņoja Eiropas Savienības paplašināšanās komisāre Marta Kosa. Šis finansējums ir 7. Maksājums no palīdzības programmas 50 miljārdu eiro apmērā, kuras mērķis ir stiprināt Kijevas budžetu. Irānas bruņoto spēku apvienotā vadība šodien paziņojusi, ka pārtrauc uzbrukumu operācijas Izrēlai. Vienlaikus tā uzsvēra, ka gadījumā, ja Izrēla vai tās atbalstītāji veiks jebkādas turpmākas naidīgas darbības, tostarp Libānas dienvidos, sekos daudz bargāki un graujošāki pasākumi nekā iepriekš. Ziņu turpinājumā pašmāju aktualitātes Latvijas apvienotā putnukopības nozars asociācija un biedrība dzīvnieku brīvība ir parakstījušas sadarbības memorandu par dzīvnieku labturības un olu ražošanas nozars attīstību Latvijā, kā arī ir panākta vienota izpratne par jautājumiem, par kuriem līdz šim nebija izdevies vienoties. Valsts digitālās attīstības aģentūras pāraudzībā esošā datu izplatīšanas un pārvaldības platforma ir ieguvusi Eiropas publiskā sektora balvas 2025. līdz 2026. Gada labās prakses sertifikātu par inovācijām valsts pārvaldē, pārvaldībā un politikas veidošanā. Rīgas pašvaldība ir pilnveidojusi kārtību, kādā daudz dzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki var saņemt līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādei, energoefektivitātes pasākumu veikšanai un bīstamības novēršanai. Izmaiņu mērķis ir padarīt atbalsta saņemšanu iedzīvotājiem saprotamāku, elastīgāku un praktiski ērtāku. Un vēl Latvijas influenceru marketinga asociācija uzņemta Eiropas influenceru marketinga asociācijas biedru vidū. Asociācijā norāda, ka sadarbība ļaus stiprināt Latvijas influenceru marketinga nozares pozīciju un pārstāvēt valsts digitālā satura veidotāju un aģentūru intereses Eiropas mērogā, kā arī apgūt citu valstu pieredzi un, protams, arī zināšanas.
1: Nu, ko šogad Jāņos?
2: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. Maija līdz 9. Jūnijam.
3: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Centrālās statistikas pārvaldes dati apstiprina, ka Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 84 gadiem dienā vidēji pārvietojas 80 minūtes un mēro 32 kilometrus. 2026. Gadā, sākot ar jūniju, pārvalde trešo reizi veiks aptauju par Latvijas iedzīvotāju mobilitāti. Ja būs viens no 10 000 iedzīvotāju, kas saņems uzaicinājumu, aicinām piedalīties. Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija pieejama Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā.
5: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
6: Neizslēgts kludeklis?
5: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acuspiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acuspiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
7: Brilles Filman.
8: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
9: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
0: 6:30 pirmdienā, 8. jūnijā, joprojām mundrām, frīdām un frīdiem sirsnīgi, jo sirsnīgi sveicieni sūtāmi, nu viņiem vārddiena. Daudz laimes, ja tev 8. jūnijas ir dzimšanas diena.

Šobrīd ir 6:04 minūtes, un šodien minēsim mākslinieku, kuram pavisam drīz jau šo piektdienu, arī sestdienu vēl koncerti apvienotajā karalistē Wembley stadionā. Nu, viņš spēja vairākas dienas šo stadionu piepildīt ar skatītājiem. Jauns cilvēks, viņam nedaudz pāri 30 dzimis, viņš ir 1. Februārī. Un jāteic, ka ir arī pat dāmu romāni, pēc kuriem ir arī filmēti seriāli, kur kā prototips daudzi saka tieši šis dziedātājs ir nu, tā galvenā varoņa veidolā. Un pats šis mākslinieks ir arī kādā ļoti, ļoti populārā grupā dziedājis un piedalījies X-faktorā, kur sācies viss viņa tas karjeras brīnumainais kāpiens. 27 22 8 8 5 5, par kuru dziedātāji ir stāsts.

Ir 6:08 minūtes, nu pagaidām ļoti labi veicis ar šī te mākslinieka, britu mākslinieka minēšanu, kuram šīs nedēļas nogalē Wembley stadionā būs arī koncerti. Vēl kāds var paspēt aizbraukt, doties. Nu un tā dziesma, kuru viņš izpildīs radios konto ētrā jau pēc Alphaville, par kādu ļoti aktuālu, milzīgu, lielu, saldu, gardu ogu vēsta. Patiesībā par tās ogas cukuru. Nu, vai tagad zini?

0: 6:12 minūtes, un, protams, Harijs Stails mums 100% pareizās atbildes te vienu otru. Viņa fana ģipst arī kā no aktiera par viņu lomām, par viņu dziesmām. Nu, ļoti patīkot. Nu, tad aiziet, Harijs Stails, Watermelon Sugar.
1: Cheers.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks austrumu un centrālajos rajonos arī ilgstoši līs, iespējams, pat pērkona negaiss un pušot lēnam rietumpuses vējam, Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, bet Kurzemes piekrastē un vidzemē vēsāk. Tur 14-17 grādi, Rīgā naktī līs un iespējams arī ducinās pērkons. Temperatūra 12-14, bet dienā ap 20 grādiem un uz vakarpus lietus mitēsies un uzspīdēs arī saule.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Man bija projekts, kas izskatījās ideāli. Klients zolīts, budžeta apjoma lieli, vienojāmies par pēcapmaksu. Viss gāja labi, līdz sākās kavēti maksājumi. Viens rēķins, tad otrs, un beigās jau vairāk 1000 eiro iesaldēti un problēmas sadarbībā. Ja būtu ieskatījies kib.lv pirms sadarbības, šo situāciju būtu varējis novērst. Jā, pēc šīs pieredzes es sāku izmantot kib.lv kā pirmo soli pirms jebkuras sadarbības. Kib.lv uzreiz parādīja, ka uzņēmumam jau iepriekš bijuši maksājumu kavējumi un signāli, kurus es nebiju pamanījis. Tagad mana pieeja ir vienkārša. Pirms jebkura darījuma es pārbaudu sadarbības partneri, ieejot kib.lv. Kib.lv dažu minūšu laikā sniedz skaidru ieskatu par uzņēmuma kredītreitingu, maksātspēju un riskiem, kas var izmaksāt ļoti dārgi. Es vairs nepaļaujos uz pieņēmumiem. Es pārbaudu kib.lv. Pārbaudi pirms uzticies. Kib.lv.
6: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle. Radio.

0: Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijas vīriešu 3x3 basketbola izlasi, kuras sastāvā Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, vakar Varšavā pirmo reizi triumfēja pasaules kausā. Šodien Rīgā sagaidīja pāris simti līdzjutēju. Izlase no Varšavas atgriezās ar autobusu un pusdienu laikā piedalījās sagaidīšanas ceremonijā skverā pie Daugavas sporta nama. Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlase, kas pasaules kausā bija izsēta ar 7. Numuru, finālā ar 20-15 apspēlēja Vāciju. Izšķirošajā mačā Latvijas valstsvienības rindās ar 12 punktiem izcēlās Lasmanis, kurš tika atzīts par meistarsacīkšu vērtīgāko spēlētāju. Latvijas vīriešu izlase pasaules meistarsacīkstēs spēlējas 6. Reizi pēc kārtas, 2019. Gadā izcīnot sudraba un 2023. Gadā bronzas medaļas. Latvijas pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš un Kristiāns Fokerots vakar Hamburgā King of the Court turnīrā izcīnīja pirmo vietu. Finālā pirmajā kārtā Latvijas duets ar 8 punktiem ieņēma 3. Vietu, bet otrajā kārtā ar 9 punktiem bija pirmie. Turnīrā startēja arī Latvijas pludmales volejbolists Edgars Točs pārī ar amerikāni Heigenu Smitu, taču Latvijas un ASV duets nepārvarēja izslēgšanas spēļu pirmo kārtu. Sieviešu konkurencē Latvijas pludmales volejboliste Anastasija Samoilova ar spānieti Danielu Alvaresu nepārvarēja pusfinālu.
0: Tas bija Radio Skonto sporta ziņas sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
2: Ferratum.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropola optika LV.
3: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
0: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
5: Kur man jābūt?
6: 27. Jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Freda Saulkrastos!
5: Un to visu atkārtosim 31. Jūlijā Ikšķilē.
7: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
6: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
5: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
8: Piedāvājums apotēkā aptiekās jūnijā. Flebodijas 600 mg apvalkotās tabletes venozās asinsrites traucējumu un akūtu hemoroidu gadījumā pieaugušajiem. Precīzes zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminu. Labās rokās – apotēka. Reklāmdevējs Tamrosijā. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
0: Tev jau sen ir jautājums par plastikas ķirurģiju. Gribējās uzzināt atbildi, bet nebija kam pajautāt. Vai bija nērti? Šī ir tava iespēja. Dodies uz skontotev.lv sadaļu piedalies un anonīmi iesūti savu jautājumu podkāstam bez filtra plastikas ķirurģija. Rita Paula kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli atbildēs uz taviem jautājumiem. Saņem atbildi no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas.

6 un 46 minūtes Maroon 5 Move Like Jagger radio skanto ēterā mazāk runu, vairāk mūzikas ar vienu

6:53 minūtes un Stings, Police, Every Breath You Take. Nu, kāds tev vēlpašu pieskat? Vai ir kopā ar tevi? Ar katru tavu elpas vilcienu? Arī tavs radio skandals?

0: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,99 €. Cāļa gaļa marinādē Bauska divi veidi 3,99 €. Graudainais biezpiens Smiltene divi veidi 2,29 €. Rimi.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
3: Katrs ceļš sākas ar pārliecību. Izvēlieties savu Volvo, gatavu jauniem piedzīvojumiem. Šobrīd XC40 no 39 490, XC60 no 53 490 un XC90 no 63 490 €. Papildus informācija Skanstas ielā 33 vai volvokars.mūsumotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobiļi ir pieejami noliktavā.
4: Viss kārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draugulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad DeLonghi kafijas automāts tikai par 315 €. Atklāj vairāk – Eironics LV.
5: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, austrum un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies smigla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu, temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Peonijas ziedu parāde visu jūniju Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā. Vairāk nekā 300 šķirņu peoniju, ekskursijas un muzikāli pārsteigumi. Peoniju ziedi Latvijas valsts meža arboretumā Kalsnavā.
4: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo eki atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties – kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
5: Škoda.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Ar garšu. Čilēks FM, jaunums Rīgā, 99,0. Čilēks FM.
8: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservis LV.
0: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli
9: Nepūt pīlītes.
10: Ko?
0: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
10: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partneris Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika. Tava tuvākā ģimenes optika.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Rādios Konto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 eiro vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!
2: Veikali Lats piedāvā! Lielā loterija, lieka štuka, 10 iespējas laimēt 1000 eiro. Piedalīties ir vienkārši, laimēt ir lieliski. Latsveikalu loterija, lieka štuka. Vairāk informācijas Latsveikalos un Lats LV. Loterijas atļauja 8947.
3: Es redzu. Nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
4: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
6: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.

0: saldus novada svētki, saldus piepilda un svin. 12. jūnijā saldus zelta koris, Jānis Rugājs, naktsmaiņa DJ Lindu Samsonovu, zaļumbala un izgaismota nakts pie ezera. 13. jūnijā svētku tirgus, spēka vīri Patriša, moto autoparāde, rozā pikniks ar Andri Kiviču, vakarā Aija Andrejeva, mazais princis un Singapūras satins. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. Priekamies saldu! Vairāk saldus.lv.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viesvietīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltās ie kubiciņa, halapeņo pipari, sipols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Kura ir otra vecākā navigācijas būve Latvijā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Reinis, Anete un Dace. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Radio Skonto, Skonto Plus, Radio Tev, Lounge FM un Chillax FM. Visi radio vienu vietu, lietotnē Skonto Tev.
7: Un ne tikai, arī online radio tieši tavai gaumei, noskaņojumam vai biznesam. Ja vēlies, bez reklāmām, bet ne bez aktualitātēm. Skan labi?
6: Tā arī ir. Leju pielādē lietotnes Skonto Tev un klausies to, kas skan labi tieši tev.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņains laiks, austrumu un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu. Temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo. Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservisu! Apmeklē būvservisu LV!
5: Par prieku sev, par prieku tev, un ļautiņiem par prieku.
6: Šeit grupa BB.
7: Mēs par prieku jums muzicējam jau 35 gadus.
8: Atzīmēsim jubileju kopā ar jums visā Latvijā, un koncerts būs ar Raimonda Paula dziesmām.
7: Tiekamies 13. jūnijā Saulkrastu brīvdams estrādē.
8: Bet 27. jūnijā Liepājā koncertdārzā būt vēļņi.
0: Radio Skonto piedāvā gadsimta radiospēli Nepūt pīlītes.
9: Ko?
0: Katru darbdienas rīto, 7:50, pūtīsim pīlītes.
9: Vai arī nepūtīsim. Mūsu šīs nedēļas partners Optio Optika. Piedalies, uzvari un saņem bezmaksas redzes pārbaudi. Optio Optika – tava tuvākā ģimenes optika.

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Kur man jābūt?
2: 27. jūnijā Saulkrastu estrādē grupa Labvēlīgais tips ielūdz jūs uz lielāko tipa fanu salidojumu. Tiekamies pie Fredā Saulkrastos!
1: Un to visu atkārtosim 31. jūlijā Ikšķilē.
3: Būs draugi, radi, kaimiņi, kars vasaras vakars, pārtraukums un traka ballīte visām paudzēm.
2: Tips ar savu zelta dziesmu fondu un arī kādiem jaunumiem.
4: Biļetes, biļešu paradīzes, kasēs!
5: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi.lv līdz 25. jūnijam vai pastā.
6: Loterijas atļaujas numurs 9005.
7: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
8: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk! Rīga.lv/slīpsvītra audžu ģimenes.
9: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.

0: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
1: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
2: Viskārtīgai atpūtai vienu vietu – Eironics. Jūnijā Eironics draudulokam vasarīgas cenas sadzīves tehnikai, skaistuma precēm un elektrotehnikai. Tagad Samsung Galaxy S25 FE viet tālrunis ar 90 eiro atlaidī. Atklāj vairāk – Eironics LV.
3: Vai vēlies pieņemt gudrākus biznesa lēmumus, kas balstīti datos? Force AI būs tavs mākslīgā intelekta palīgs pārdošanas rezultātu uzlabošanā. Atklāj paslēptās iespējas no potenciālo klienta pieauguma līdz veiksmīgiem darījumiem. Integrē klientu, finanšu un Google analītikas datus visu vienu vietu tur, kur strādā tava komanda. Force AI ir viegli saprotams interfejs. Force AI palīdz uzlabot rezultātus katrā pārdošanas solī. Meklē force.ai.
4: Masa izmērs – liela garša! Mini vistas burgers Hesburger – tikai eiro 50! Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
7: Vakar te Radio Skonto pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: lessons I've learned. Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, austrumu un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu. Temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas. Ir lietas, kurām dažreiz mēs spējam pretoties. Otrajai kafijai, vēl vienai sērijai vai vēl 5 minūtēm miega. Bet siltie, kārdinoši, svaigie speķa pīrādziņi no citro. Tiem gan pretoties nav vērts.
2: Citro pašražotā produkcija. Mājas garša, kas gatavota uz vietas citro.
3: Hei! Liepājā vasara sākas jaudīgi! 12. jūnijā no 10. līdz 15. Tiekamies vasaras dienā Zemnieku ielas 60 pagalmā. Dažādi inženiertehniskie jaunumi, instrumentu un iekārtu demonstrācijas, apdares materiālu konsultācijas, lopkopībai un dārzkopībai nepieciešamās preces, profesionāļu padomi un vērtīgas balvas. Viss vienu viet! Būs iespēja satikt nozares profesionāļus kopā ar Gitana, Kerher, KG Latvijā, Oninen Express un Profcentrs. Tiekamies 12. jūnijā Liepājā Zemnieku ielas 60 pagalmā.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi.
6: Vienkārši termasel.
7: Šonedēļ žurnālā Mājas viesis. Valdis Zatlers dalās secinājumos par norisēm Latvijas sabiedrībā un karastāvokli Eiropā. Bērnu brīvsolis vasaras sezonā. Kā pieskatīt un justies droši? Taviem vasaras plāniem. Interesantie turisma objekti Vidzemē. Otrā pasaules kara cilvēcības stāsti, kad musulmaņi glāba no nāves ebrejus. Abonē žurnālu Mājas viesis otrajam pusgadam, lasi aktuālas intervijas, cilvēkstāstus un izklaides jaunumus. Abonējos šodien portālā Lasi LV vai pastā.
8: Drošība sākas ar atbildīgu izvēli. Pat viena glāze alkohola var ietekmēt tavu reakciju un spēju droši vadīt auto. Nemini! Pārliecinies, vai vari sēsties pie stūres. Alkoskan certificētie alkometri nodrošina precīzus un uzticamus mērījumus jebkurā dzīves situācijā. Iegādājies savu alkometru Roviko veikalos vai alkoskan.lv.

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Atgriežam 90. labākās tradīcijas. Alus svētki Cēsīs. 13. jūnijs Cēsu pils laukumā no 14:00. Mazie un lielie alus meistari rāda, ko māk. Bet atrakcijas visai ģimenei. 21:00 īsts rock'n'rolls. Miks Galvanauskis ar grupu. Biļetes Biļešu paradīzē. Iepriekš pārdošanā lētāk. Vairāk alus svētki LV.
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dzied ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlin Chemie Menerini Baltic.
3: Grazni, grazni, Jānīc jāja, līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
4: Visu jūniju ielīgojam košākos Berners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Berners DE veikalos visā Latvijā.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

0: ieguldījumu. Iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. Atlaides no 30 līdz pat 45% Mollers zīmolu produktu izlasē ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm atbalstam ikdienā. 50% atlaide provizoru magnija produktiem, kā arī atlaides līdz 25% Nerva Strong produktu izlasē, nervu sistēmas atbalstam un miegam. Piedāvājums meklē arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztē pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cik lielas? Viss lielākās atlaides! Optio veikalos brīļu dienas! No 8. līdz 14. jūnijam visam 40% atlaide! Optio optika!
6: Rambino kausētais smērējamais siers ir piemērots ne tikai sviestmaizēm un makaroniem, bet varbūt arī lieliska uzkoda piknikos vai draugu tikšanās reizēs. Augstākās kvalitātes kausētais siers Rambino – olbaltumvielu, kalcija un fosfora avots.
7: Klausies radios konto un melodijas, kurām varat dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņains laiks, austrum un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies smigla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu, temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.
2: Meklē stabilu profesiju un drošu nākotni, izvēlēs profesiju, kas vienmēr būs vajadzīga. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža sākusi vasaras uzņemšanu. Iegūsti pieprasītu profesiju īsā laikā. Kļūsti par ārsta palīgu, farmaceita vai zobārsta asistentu, masieri vai māsas palīgu. Piesakies līdz 24. jūlijam. Vairāk rcmc.lv. RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža. Tavs ceļš medicīnā var sākties šeit.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam senioru pusē, lai mierīgas sirds. Jūnijā ginko sirds pilieni ar 40% atlaidi, bet molēr zivju eļa tikai par puscenu. Un vēl aktuāli piedāvājumi darbīgai vasarai. Magvit B kompleks ar 55% atlaidi, bet Semio Games ar 35% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Pērc divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos PetCity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētākos saņem dāvanā. Sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. PetCity – mīluļu izvēle.
7: Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vēstkultūras pilī, 16. jūnijā Ogrē, 17. jūnijā Saukrastos, 19. jūnijā Rēzeknē, 20. jūnijā Šlokenbekas muižā, 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakatiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos. Biļetes Biļešu paradīzē.
8: Vai tev ir stāsts, kas liek sirdī sisties straujāk un tev pietiek drosmes to izstāstīt? BTA izaicina. Iesūti Radio Skonto LV mājaslapā drosmīgāko stāstu, kas mainīs tavu dzīvi. Tavs stāsts var nevien iedvesmot citus, bet arī aizvest pie vērtīgas balvas. Iedvesmojošākā stāsta autoram BTA dāvinās apdrošināšanu 150 € vērtībā. Gatavojies labākajam ar BTA!

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Dzīvnieku brīvība. Saistībā ar petīciju par vistusprostu aizliegumu Latvijā. Vairākas kontotev.lv.
3: Brokastīs pusdienās, svētkos un ikdienā. Aiz katras olas ir vista. Tūkstošiem vistu Latvijā savu dzīvi pavada šauros sprostos. Saspiestībā, stresā, sāpēs, bez iespējas izplest spārnus, nemitīgās ciešanās. Tu vari palīdzēt dzīvniekiem. Sprostā nav dzīves, tā ir elle dzīvniekiem. Paraksties par vistām, kas brīvas no sprostiem. www.rīkojies.lv
4: Nākotnes ceļš sākas ar šodienas izvēli. Elektriskie Volvo EX30 jau no 29 990 eiro ar iekļautu EKI atbalstu elektroauto iegādai privātpersonām. Elegantais ES90 no 73 490, bet luksus flagmanis EX90 no 78 990 eiro. Vairāk uzzini Volvo salonā Skanstes 33 vai volvokars.musamotors.lv. Piedāvājums spēkā, kamēr automobīļi pieejami noliktavā.
5: Es redzu, nāk vīri pelēkos svadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksīma ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam Mellenes spainītī Well Done 400 gramu 3,89 €. Ar paldies karti sviests 82% 200 gramu 99 centi.

0: ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Mēs, AJ Produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
5: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi? AJ Produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJ Produkti LV. Strādā ar prieku.
6: Sveiks! Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, austrum un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies smigla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu. Temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: You can't touch this.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāmas pārsvarā mākoņains laiks, austrum un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies smigla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu, temperatūra 12-14 grādi, dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: Radioskonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, austrumu un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies smigla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu, temperatūra 12-14 grādi, dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radioskonto laika ziņas.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozē sinoptiķe, Latvijā gaidāms pārsvarā mākoņains laiks, austrumu un centrālajos rajonos ilgstoši līs, iespējams arī pērkona negaiss. Pušot lēnam rietumu puses vējam, naktī Kurzemē veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī 11-14, dienā 18-22 grādi, Kurzemes piekrastē un Vidzemē vēsāk, tur 14-17. Rīgā naktī lietus, iespējams ar pērkona negaisu. Temperatūra 12-14 grādi. Dienā nokrišņi turpināsies, bet vakarpusē debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Gaisa temperatūra galvaspilsētā ap 20 grādiem.
0: Radio Skonto laika ziņas.